0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Moksliniai tyrimai parodė, kad kai žmogus daug pasakoja apie savo siekius ir tikslus kitiems žmonėms, tai mažina jo motivaciją tų tikslų siekti.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Tyrimai parodė, jog žmonės, kurie jaučiasi vieniši ar depresuoti, dažniau miega ne su viena, o keliomis pagalvėmis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Protingiems žmonėms mažiau rūpi kitų žmonių nuomonė ir jie labiau mėgsta būti vieni. Mokslininkai teigia, jog taip yra dėl padidėjusios savimeilės.
0: Radijas Gold.

Trukus čia Editė Sekaitė. Oskarų apdovanojimus teikianti Jungtinių valstijų kino meno ir mokslo akademija paskelbė apie pokyčius per kitais metais vyksiančią 99-ąją Oskarų apdovanojimo ceremoniją. Tai paveiks tarptautinius kandidatus nominacijas aktoriams ir dirbtinio intelekto naudojimą. Organizacija paskelbė, kad Oskarų apdovanojimai bus teikiami tik aktoriams, kurie nurodyti filmo teisiniuose titruose už vaidmenis, kurie akivaizdžiai atlikti žmonių ir su jų sutikimu. Naujieji reikalavimai taip pat galios ir filmų scenarijams, kurie turi būti parašyti žmonių. Esminiai pokyčiai laukia ir tarptautinių ilgametražinių filmų kategorijoje. Iki šiol šioje kategorijoje kiekviena šalis galėjo teikti tik vieną oficialią kandidatūrą. Tačiau pagal naujas taisyklės filmas kita nei anglų kalba galės būti nominuotas, jei prieš tai jis bus laimėjęs apdovanojimą tarptautiniuose kino festivaliuose, pavyzdžiui, Berlyne arba Kanuose. Be to, nominacija bus skiriama konkrečiam filmui, o ne jį pateikusiai šaliai. O ant Oskaro statulėlės bus išgraviruotas režisieriaus vardas ir pavardė bei filmo pavadinimas. Pokyčiai laukia ir aktorių kategorijose. Nuo šiol jie galės būti nominuojami už daugiau nei vieną vaidmenį, jei surinks pakankamai balsų. Anksčiau aktoriai negalėjo būti nominuojami kelis kartus vienoje kategorijoje už vaidmenis skirtinguose filmuose. Kitose kategorijose dvigubos nominacijos buvo leidžiamos jau ir anksčiau.

0: You behind the big shed! Stand still, laddie!
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Dėl kol kas nepaaiškintų priežasčių tikimybė, kad mamoms vegetariams gims dvynukai, yra apie 5% didesnė nei jų kolegėms valgančioms mėsą.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Macijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbu siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų ES pastangų šioje srityje, pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė ES finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti ES finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena ES šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Prancūzų aktorius parašė romaną apie Rusijos vykdomą ukrainiečių vaikų grobimą. Plačiau apie tai netrukus čia, Dytė Česekaitė. Legendinis prancūzų aktorius Žanas Reno parašė kriminalinio trilerio stiliaus romaną Pabėgimas, kuriame pasakojama apie Rusijos vykdomą Ukrainos vaikų grobimą. Tai jau antras šio prancūzų aktoriaus parašytas romanas. Pagal neseniai išleistą 330 puslapių trilerio aprašymą, pagrindinė Pabėgimo veikėja yra Ema, buvusi masažistė, kuri pradeda dirbti Prancūzijos išorės žvalgybos agentūroje, išorės saugumo generalinėme direktorate. Leisdamasi į pavojingą misiją, Ema ima veikti priedangoje, kad priartėtų prie rusų agento. Jos tikslas – išsiaiškinti likimus tūkstančių jaunų žmonių ištremtų į naujuosius gulagus. Drąsioji Ema rengiasi mesti iššūkį Rusijos meškai jos pačios teritorijoje. Šiose lenktynėse Ema turės vadovauti savo instinktais, tačiau pačioje Sibiro glūdumoje neįmanoma išgyventi, nepaliekant dalelį savęs. Kaip rodo duomenys, iki šių metų kovo 25 dienos į Ukrainą sėkmingai grąžinti 2058 Rusijos pagrobti vaikai.
1: Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas NATO pajėgų Europoje vadui pabrėžė Lietuvos lyderystę savarankiškai rūpinantis gynybą. ES įvedė sankcijas pareigūnams dėl Rusijos vykdomos ukrainiečių vaikų deportacijos. Dabar 7 valandos. Labas rytas. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Su NATO pajėgų Europoje vadu Aleksu Grinkevičiu susitikęs Lietuvos prezidentas teigia, kad Lietuva imasi lyderystės mažinant priklausomybę nuo Jungtinių valstijų gynybos srityje. Lietuva pritarė, kad Europos valstybės imtųsi daugiau atsakomybės NATO ir pati rodo lyderystės pavyzdį, didindama investicijas į gynybą, stiprindama priimančio šalies paramą ir spartinant ginkluotės įsigijimus, sakė Gitanas Nausėda. Pranešime teigiama, jog prezidentas sąjungininkų pajėgų vadui Europoje pabrėžė kritinę Jungtinių valstijų svarbą žemyno saugumui, bei išreiškė paramą siūlymui pereiti prie oro gynybos misijos taikos metu. Anot Nausėdos, Lietuvai absoliučiai būtina, kad šalyje veiktų alijanso oro pajėgos. Šalies vadovas taip pat informavo Grinkevičą apie valstybės gynimo tarybos sprendimą į misiją Hormūzo sąsiaurėje siūsti iki 40 karių ir civilių. Grinkevičas šiandien Vilniuje dalyvau Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencijoje, kurioje regiono ir sąjungininkų kariniai lyderiai diskutuos apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Dėmesys gynybai NATO rytinėme flange sustiprėjo, vertinant grėsmes po 2022 metų Rusijos invazijos į Ukrainą. Parengus geležinkelio apsaugos planą, tikimasi aiškiau žinoti, kiek reikia pinigų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Neseniai įvykus dviem traukinių avarijoms ir premjeriai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Jis tikino, kad planas jau esą rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Lietuvos geležinkelių infrastruktūros valdymo įmonės vadovas praėjusią savaitę teigia, kad infrastruktūra yra nusidėvėjusi. Jei atnaujinti per 10 metų reikės 100 milijonų eurų. Finansų ministras tuomet teigia, kad pinigų geležinkelių saugumui užtikrinti turėtų ieškoti susisiekimo ministerija iš savo asignavimų.
1: ES įvedė sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams atsakingiems už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją. Apskaičiuota, kad nuo Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pradžios Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančio ukrainiečių vaikų, sakoma ES pranešime. Vaikų vogimas nėra atsitiktinis, tai apgalvota Rusijos politika, apskaičiuotas puolimas prieš Ukrainos ateitį, sakė ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas. Sankcijoms, kurios apima turto įšaldymą ir draudimą atvykti, pritarė 27 ES valstybės, derindamos veiksmus su Kanada ir Jungtinė karalystė, kurios taip pat paskelbė apie panašias priemones. Kyvas teigia, kad Maskva vaikus indoktrinavo, daugelių privertė priimti Rusijos pilietybę ir bandė ištrinti jų ukrainietišką tapatybę. Šiuos kaltinimus patvirtina ukrainiečių, kuriems pavyko išvykti iš Rusijos okupacijos parodymai. Rusija neslepia fakto, kad perėmė vaikų savo žinion. Kol kas tiek žinių jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, labas antradienį, ateinantis tai su saulė, tai su pilkais debesimis. Gold FM eteryje startuoja ryto programa Diena bus gera, o drauge aš Živilė. Prieš akis trys gražios valandos, kurias kviečiu leisti drauge. Kartu startuojant darbuose, moksluose, hobiuose ar keliaujant į oro uostą skrydžiui atostogų kryptimi. Tai kad ir ką veikiate, veikime taip drauge. Lengvą startą visiems.

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelmann alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Go!

0: Diena bus gera.
1: Kalendorius primena, kad šiandien yra tarptautinė slaugytojų diena, kuri švenčiama tarptautinės Raudonojo kryžiaus organizacijos sprendimu Anglų medicinos sesers Florence Nightingale garbei per jos gimimo dieną. Krymo karo metu Florence Nightingale Turkijoje organizavo sužeistųjų gydymą ir priežiūrą. Nuo vėliau tapo pirmoji slaugių kursų rengėja Anglijoje, tad suprantoma, kodėl ši diena minima būtent per jos gimtadienį. Tai šiandien didžiausi linkėjimai ir padėkos skrieja visiems slaugytojams, kurie atlieka ne tik daug empatijos, bet ir fizinių jėgų reikalaujantį darbą.

0: Seime nauja tvarka dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo už nekokybiškus gaminius. Pasak Trumpo paliaubos Irane yra gyvybės palaikymo režime. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių ar gaminių su trūkumais Lietuvoje siūloma reikalauti ne tik gamintojų, bet ir kitų, pavyzdžiui, importuotojų ar platintojų. Taip pat dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokio gaminio vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą sveikatai ir turtui. Tai numato civilinio kodekso pataisos, kurias praėjusią savaitę pradėjo svarstyti Seimas. Jomis siūloma Lietuvos teisė perkelti europinę direktyvą dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais. Jei Seimas priims, jos įsigaliotų nuo gruodžio 9 dienos. Ir Europos Sąjungos ir už jos ribų esantys gamintojai bus skatinami rinkai pateikti tik saugius gaminius. Dabar žalos atlyginimas dėl nekokybiškų prekių reglamentuojamas pagal 1980 metų direktyvą ir netitinka technologijų pažangos ir rinkoje esančių prietaisų galinčių sukelti žalą. Taip pat siūloma modernizuoti netinkamos kokybės sampratą. Siekiama, kad defektai apimtų ir skaitmeninius trūkumus, galimas dirbtinio intelekto klaidas. Be kita ko numatyta, kad žala būtų atlyginama už duomenų sunaikinimą ar sugadinimą. Prie vyriausybės surengtos institucijų pratybos, išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Sostinės centre prie vyriausybės surengtos institucijų pratybos jų metu buvo inscenizuotas sprogimas kilusio gaisro pavojus. Kaip sakė vyriausybės kancleris, pratybų metu buvo tikrinama, kaip tarnybos reaguotų, jei įvyktų sprogimas, tektų evakuoti žmonės. Anot jo, pratybose dalyvavo ir tuo metu vyriausybėje buvusi ministrų kabineto vadovė. Kancleris teigia, kad ateityje planuojamos rengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos Irane yra gyvybės palaikymo režime ir kad jis svarsto galimybę atnaujinti karinio laivyno palydą per Hormūzo sąsiaurį, nes siekia visiškos pergalės šiame kare. Didėjant spaudimui namuose dėl karo poveikio Jungtinių valstijų ekonomikai, Trumpas perspėjo, kad savaitgalį Irano atmesti Vašingtono reikalavimai reiškia, kad jau ir taip silpnos paliaubos dabar yra neįtikėtinai silpnos. Trumpas televizijai Fox News atskirai sakė svarstas galimybę atnaujinti Jungtinių valstijų pastangas lydėti naftos ir kitus komercinius laivus per Hormūzo sąsiaurį, tačiau galutinio sprendimo dar nepriėmęs. Ši iniciatyva, pavadinta Operacija Laisvė, pirmą kartą buvo pradėta gegužė 6 dieną, tačiau mažiau nei po 2 dienų jos buvo atsisakyta. Jungtinės valstijos nusintė Iranui rinkinį sąlygų, kuriomis siekiama sušvelninti konfliktą, daugiausia skirtų tam, kad šalis negalėtų plėsti savo branduolinės programos. Savaitgalį Iranas atsiuntė atsakomuosius siūlymus, kuriuos Trumpas vakar kalbėdamas su žurnalistais pavadino šlamštu. Pasak Trumpo, klavietė nereiškia, kad Jungtinės valstijos atsitrauks. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų lis, vėjas besikeičiančios kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Puikios naujienos visiems Bitlų gerbėjams, kurių pasaulyje yra tikrai labai daug. Pirmasis oficialus legendinės grupės The Beatles muziejus Londone bus atidarytas kitais metais. Apie tai paskelbė pats Polas McCartney. Jis įsikurs Mayfairio rajono pastate, kur grupė rašė savo paskutinį albumą ir sugrojo paskutinį koncertą. Muziejuje The Beatles at 3 Savile Row bus įrengti 7 aukštai su niekada anksčiau nematyta archyvinė medžiaga ir atkurta Rūsio studija, kurioje grupė 1970 metais įrašė savo albumą Let It Be. Prabangiame centrinio Londono kvartale įsikūrusiančio muziejaus lankytojai taip pat galės patekti ant stogo, kur 1969-aisiais grupė surengė ikonišką pasirodymą. 83 metų popmuzikos legenda Polas McCartney teigė, kad tai lėmė bendrovės Apple Corps, kuri nuo 1968-ųjų prižiūri grupės verslo interesus, pastangos iš naujo įvertinti, ką reiškia The Beatles ir ko žmonės šiais laikais iš jų nori. Bendrovė anksčiau 8 metus nuo 1968-ųjų valdė garsų į pastatą, kuris 2 metus iki grupės išsiskyrimo 1970-aisiais buvo jos būstinė, o vėliau naudotas verslo tikslais. Garsėjo 1969 sausio 30 dienos koncerto, paskutinio karto, kai kas nors matė ketvertuką koncertuojantį viešai, filmuota medžiaga neseniai buvo atkurta ir įtraukta į Peterio Jacksono dokumentinį filmą apie grupę Get Back. Kalbėdamas su BBC, Polas McCartney sakė, kad lankytojai pakils į pastatą ir pamatys įvairių dalykų, įskaitant atminimo daiktus, nuo po to galės apsimesti bitlu ant stogo. Pasak Apple Corps, čia taip pat veiks besikeičiančios parodos ir gerbėjų parduotuvė. 85 Ringo Staras vienintelis kitas gyvas The Beatles narys parodą pavadino tarsi grįžimu namo. Apple Corps pažadėjo laikui bėgant pateikti daugiau informacijos apie tai ir apie kitus planuojamus dalykus. Nuo bilietus įsigyti norintis gerbėjai gali registruotis grupės interneto svetainėje. Beje, grupės gimtajame Liverpoolio mieste, šiaurės vakarų Anglijoje, jau yra du Beatles dedikuoti lankytini muziejai vietos Liverpoolio The Beatles muziejus ir The Beatles Story. Tačiau ne viena iš jų neturi oficialios Apple Corps licencijos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas spręs dėl pataisų draudžiančių alimentų nemokantiems tėvams vairuoti, žvejoti, bedžioti. Mažvydo bibliotekoje atidaromas Europos tarybos informacijos punktas baltarusiams. Nicoje aidėjo šūviai, du žmonės žuvo, keletas sužeista. Dabar 9 valandos. Labas rytas. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Seimui teikiamos 2 įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti, įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atimimu iki 2 metų areštu. Alimentų nemokantys tėvai dažniausiai yra vyrai dirbantys šešėlyje, nerodo pajamų ir išvengia alimentų mokėjimo. Jeigu pakeitimams Seimas pritartų, naujos sankcijos įsigaliotų nuo lapkričio 1-osios. Šiuo metu antstoliai rūpinasi apie 100 tūkstančių vaikų priteistų alimentų išieškojimu, o Lietuvoje vykdoma apie 46 tūkstančius tokių bylų. Vaikams laiku nesumokėtų išlaikymo išmokų skola siekia 204,5 milijono eurų. Vilniuje nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus inauguruotas Europos tarybos informacijos punktas Baltarusijos žmonėms. Vis tik savo veiklą jis oficialiai pradės vasarą. Punkte Baltarusiams bus teikiama informacija apie Europos tarybos darbą ir vertybės organizuojamas Europos tarybos kontaktinės grupės dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais veiklos programos įgyvendinimas. Europos taryba įsipareigoja padengti patalpų, įrangos ir priežiūros personalo kitas su veikla susijusias išlaidas. Lietuva siūs iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, Valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormūzo sąsiauryje siūsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra. Kaip sakė prezidento atstovas, šis klausimas buvo sprendžiamas ne posėdyje, o rašytiniu būdu. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių valstijų poreikius, taip pat pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Apie tai, kad Lietuva gavo Jungtinių valstijų prašymą prisijungti prie šalių koalicijos, siekiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, prezidentas informavo balandžio pabaigoje.
1: Nicos vietos valdžios institucijos pranešė, kad per šaudynes šiame pietų Prancūzijos pakrantės mieste 2 žmonės žuvo, dar 6 sužeisti, kai kurie iš jų sunkiai. Elektriniu paspirtuku atvykęs asmuo sustojo prie vienos maisto prekių parduotuvės esančios netoli žinomos narkotikų platinimo vietos ir pradėjo šaudyti iš pistoleto. Įvykio vietoje rasta 17 šovinių tutelių. Šaulys po to paspruko netoliese stovėjusiu automobiliu. Pasak valdžios institucijų, šis incidentas yra tiesiogiai susijęs su neteisėta prekyba narkotikais. Lemulė rajonas dažnai tampa smurtinių nusikaltimų vieta ir yra laikomas probleminė zona. Kaip pranešė valdžios institucijos, pradėtas tyrimas be kitako dėl įtariamo organizuotos gaujos įvykdytos tyčinės žmogžudystės. 3 iš sužeistųjų buvo teisti už nusikaltimus susijusius su prekyba narkotikais. Ne vienas iš žuvusių teistumo neturėjo. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.
3: Let me see you dance, baby.

0: Diena bus gera.
1: Jau šį savaitgalį, gegužės 15 ir 17 dienomis prie Lietuvos parodų ir kongresų centro Litexpo Vilniuje rengiama didžiausia šalyje sendaičių ir antikvaro mugė Sentimentai. Beveik 1,5 hektaro teritorijoje prekiaus apie 200 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Per visas renginio dienas tikimasi sulaukti per 10 tūkstančių lankytojų. Kaip įvardijo renginio organizatoriai, atėjusiai į mugę galės įsigyti nuo pašto ženklo iki baldų. Mugė bus orientuota ne į naudotus daiktus, o vertingesnės senienas, kolekcinius egzempliorius. Į mugę atvyksta profesionalūs prekeiviai iš senienų žinovai. Nors didžioji dalis dalyvių yra lietuviai, sugužėsantis iš įvairiausių šalies kampelių bus ir svečių iš užsienio, tad mugė tarptautinė. Apsilankyti sentimentuose verta, nes tai puikiai proga įsigyti originalių daiktų, kuriais bus galima papuošti namus ar pasipuošti patiems. Kai kurie jų pigesni nei nauji, tad tai padės sutaupyti. Nuo tiems, kam svarbus tvarumas, bus galimybė įsigyti reikalingų daiktų ir suteikti jiems dar vieną gyvenimą. Beje, ieškantys specifinių daiktų gali jų ir užsisakyti. Kai kurie sendaikčiai susimantys verslininkai siūlo paslaugam norimų daiktų surasti ir atgabenti. Jie pasinaudoja vis daugiau ir daugiau žmonių. Prekybininkai lankytojams siūlys senų pašto ženklų, monetų, banknotų, atviručių, knygų, papuošalų, įvairių buities daiktų, taip pat baldų, paveikslų, skulptūrų, žaislų, drabužių ir taip toliau. Išalkusiems bus kur ir užkasti, nes mugės teritorijoje veiks maisto zona su įvairių patiekalų ir gėrimų siūlančiais maisto vagonėliais. Įėjimas į sentimentus lankytojams kainuos 1 eurą, o vaikai iki 12 metų įleidžiami nemokamai.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Birželio 14-ąją Vilniuje vėl bursi šimtai jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Gedulo ir vilties dieną Valakampiuose antrą kartą vyks Lietuvos vaikų dviračių plento čempionatas bei atviras 5 km vaikų ir jaunimo važiavimas Minų už Lietuvą. Organizatoriai jau kviečia vaikus, jaunimą ir jų šeimas registruotis į renginį, kuriame sportas susijungs su pilietiškumu, bendrystė ir pagarba Lietuvos istorijai. Praėjusiais metais pirmą kartą surengtas renginys sostinėje subūrė apie 2000 dalyvių, tarp jų apie 500 jaunųjų dviratininkų. Šiemet tikimasi dar didesnio susidomėjimo, ypač atviruoju vaikų ir jaunimo važiavimu Minų už Lietuvą, kuriame gali dalyvauti visi norintys vaikai ir jaunuoliai nuo 5 iki 28 metų. Organizatoriai pabrėžia, kad renginys skirtas ne tik sportui, bet ir atminčiai bei pagarbai tiems, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Renginio metu vyks iškilminga rikiuotė tremties aukoms atminti, bus giedamas Lietuvos himnas, o jaunieji dalyviai simboliniu važiavimu išreikš vienybę ir meilę savo šaliai. Šiame šventėje dalyvaus Lietuvos kariuomenė, Lietuvos šaulių sąjunga, policija, ugnegesiai, skautai bei kitos organizacijos, kurios vaikams padeda kurti saugę, įkvepiančią ir gerų emocijų kupiną atmosferą. Nuo ryto startuosiantys jaunieji sportininkai gimė 2011-2015 metais, varžysis skirtingose amžiaus grupėse ir įveiks nuo 10 iki 35 km distancijas. Antroje dienos dalyje nuo 15 valandos vyks simbolinis vaikų ir jaunimo važiavimas Minų už Lietuvą, į kurį nemokamai gali registruotis vaikai ir jaunimas nuo 5 iki 28. Registracija į renginį jau prasidėjo ir vyks iki birželio 11 dienos. Nuo registruotis į renginį galima per Mina 100 interneto svetainę.

0: Diena bus gera.
1: Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Seekas su daina Solo Quiero Más pasirodys pirmajame pusfinalyje. Atlikėjas pasirodys 12 numeriu. Iš viso šį vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Pusfinalyje balsuos tiek žiūrovai, tiek šalių komisijos. Lažybininkai Lietuvos atstovai prognozuoja vietą finale. Pirmajame pusfinalyje taip pat pasirodys Estiją atstovaujanti merginų grupė Vanilla Ninja su daina Too Epic to Be True ir kaimininės Lenkijos atstovė Alicia su kūriniu Pray. Latvijai atstovaujanti atlikėja Atvara daina Ena atliks antrajame konkurso pusfinalyje, kuris vyks ketvirtadienį. Nuo finalas vyks šeštadienį, jame be 20 iš pusfinalių pateksiančių šalių taip pat dalyvaus Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija. Konkurse šiemet nedalyvaus Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Niderlandai. Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, taip pat protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse nepaisant veiksmų Gazos ruože. Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai pranešė, kad iš vis šiemet netransliuos Eurovizijos, tuo metu Niderlanduose ir Islandijoje konkursas bus rodomas. Favoritais laimėti konkursą laikomi Suomijos atstovai. Iki šiol vienintelį kartą ši Šiaurės Europos valstybė Euroviziją laimėjo 2006-aisiais, kai pergalę nuskynė grupė Lordi. Spėjimai, o kaip bus, iš tikrųjų pamatysime tik po pasirodymų, nes Eurovizija jau seniai tapo mažiausiai nuspėjamu konkursu. Svarbiausia, kad turime puikią dainą, talentingą mūsų šalies atstovą ir žinoma, nemažiau svarbus yra palaikymas. Tai kaupkim ir siūskim visą gerą energiją, kurios beje tikiu nepagailės ir kolega Antanas. Jis eteryje startuos po 10 žinių. Nu, aš visiems dėkoju už laiką drauge, linkiu lengvo dienos tęsinio ir kviečiu susigirdėti rytoj po 7 žinių ryte. Iki. Thank you.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime reikalavimų ir įgaliojimų muitinės vadovui svarstymas. Pasibaigus paliauboms, rusai vėl puola Kyjivą. Po sankcijų naujakuriams, Izraelio premjeras smerkė Europos Sąjungos moralinį bankrotą. Dabar 10 valandų. Čiau Drastauskienė, sveiki. Seimas svarstys parlamentinio biudžeto ir finansų komiteto siūlymą sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus, atsisakant statutinės patirties. Kandidatuoti į muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigą siūloma leisti turintiems bent magistro laipsnį arba jam lygia vertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir bent 3 metų vadovaujamo darbo patirties. Naujos redakcijos muitinės įstatymo projektą svarstant komitete, finansų viceministras Lukas Jakubonis teigė, kad nekeliant reikalavimo turėti statutinės patirties, atsirastų daugiau kandidatų į muitinės vadovus. Dabar muitinės departamento vadovų įstatyme nenumatyta jokių reikalavimų, juos nustato finansų ministerija, skelbdama vadovo konkursą, kur paprastai vienas jų būna vadovavimo patirtis vidaus tarnybos sistemoje. Finansų ministerijai kovą nutraukus muitinės vadovo konkursą, kurį laimėjo dabartinė vadovo pavaduotoja Žaneta Rudaitienė, buvo paskelbtas naujas. Paraiškas dalyvauti jame kandidatai galėjo pateikti iki gegužės 8 dienos. Be to, komitetas siūlo palikti draudimą muitinės vadovui vienašališkai tvirtinti įstaigos struktūrą. Tai reiškia, kad jis toliau negalėtų spręsti dėl postų steigimo ar naikinimo. Kupiškio rajone neblaivus vairavo Panevėžio apygardos prokuroras. Jis nušalintas nuo pareigų, išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Kaip pranešė generalinė prokuratūra, policijos vykdytos vairuotojų kontrolės metu užfiksuota, kad automobilį vairavo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Arvydas Gramba. Jam buvo nustatytas 0,9 promilės girtumas, dėl to pradėta administracinė teisina. Pranešama, kad generalinės prokuratūros vidaus tyrimų skyrius pradėjo tarnybinį patikrinimą.
1: Iš užsienio. Pasak Ukrainos valdžios institucijų pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, šiandien Kyjivą vėl atakavo priešo dronai. Kaip platformoje Telegram parašė sostinės karinės administracijos vadovas, šiuo metu virš Kyjivo skraido priešo dronai. Tai buvo pirmasis patvirtintas pavojaus signalas sostinėje nuo 5 dienio, po kurio įsigaliojo paliaubos. Kyjivo regiono karinė administracija paragino gyventojus likti slėptuvėse ir pranešė, kad šioje teritorijoje gali veikti oro gynybos sistemos. 5 dienį likus vos keletui valandų iki Rusijos antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė 3 dienų paliaubas, pareikšdamas, kad tikisi, jog šios paliaubos žymės konflikto pabaigos pradžią. Tačiau tiek Rusija, tiek Ukraina kaltino vieną kitą puolant civilius gyventojus ir tai pažeidžiant paliaubas, kurios pasak Trumpo turėjo galioti gegužės 9-11 dienomis. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pasmerkė Europos Sąjungą po to, kai blokas įvedė sankcijas kai kurioms Izraelio naujakurių organizacijoms dėl smurto prieš palestiniečius. Kadangi Izraelis ir Jungtinės valstijos dirba juodą Europos darbą, kovodami už civilizaciją prieš džihadistų bepročius Irane ir kitur, Europos Sąjunga atskleidė savo moralinį bankrotą, nubrėždama klaidingą asimetriją tarp Izraelio piliečių ir Hamas teroristų savo oficialioje paskyroje socialinėje. Tinkle X, rašė Netanyahu biuras. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Na, mes skirtingai nei muzikinėme kūrinyje pasakojama, nei sėdime, nei kažko laukiame, kaip tik judama pamažėl į priekį 12 minučių po 10, tiek rodo studijos laikrodukas. Na, o savo darbus keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim drauge. Iki 14 valandos, šiek tiek bėgant įvykiams taip už akių, į priekį po 12 valandos žinių studiją turėsime. Svečią kalbėsimės apie atkeliaujančią vasarą ir bent jau keliose miestuose vyksiančius nemokamus koncertus. Apie tai pasišnekėsime, o šią valandą bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat irgi bus. Niekur nesilakstom ir liekam drauge.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. NBA čempionų titulą ginantis Oklahoma City Thunder klubas užbaigė Lebrono Jameso ir Los Angeles Lakers sezoną. Ketvirtose vakarų konferencijos serijos rungtynėse svečiuose iškovota dramatiška pergalė 115-110. Vakarų konferencijoje Oklahoma laimėjo sausų rezultatu 4-0. Oklahomos komanda buvo priekyje 109-103, tačiau tuomet Rui Hamičiūra pataikė tritaškį su pražanga, nuo svečiai neužpuolė, Markusas Smartas sėkmingai prasiveržė po krepšių, pataikė ir dar uždirbo pražangą, bei tokiu būdu persverė rezultatą. Oklahomai buvo likusios 32 sekundės, visgi Četas Holmgrenas dėjimų gražino taško pranašumą svečiams, o Lebrono Jameso metimas likus 20 sekundžių tikslo nepasiekė. Tuomet čia Aleksandris stojo mesti baudų, likus žaisti vos 12 sekundžių, pataikė jas abim. Lakers snaiperis Sostinas Rivesas bandė išgelbėti tritaškiu, bet taiklus nebuvo. Oklahomos lyderis Šajus Aleksandris ekipai surinko 35 taškus, na, o Los Angeles ekipai Austinas Rivesas surinko 27 taškus, Lebronas Jamesas 24. Po dvikovos Lebronas Jamesas buvo paklaustas apie savo ateitį, tačiau tvirto atsakymo nedavė. Sezoną Lakersai buvo priversti užbaigti be traumuoto rezultatyviausio savo žaidėjo Lukos Dončičiaus. Oklahoma laimėjo NBA reguliarųjį sezoną, o Lakers vakaruose buvo ketvirti. Kitame pusfinalyje tarp Minnesota Timberwolves ir San Antonio Spurs kol kas rezultatas yra lygus 2-2.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie krepšinio reikalus. NBA sezono pabaigą dėl traumos praleidęs Slovenijos krepšinio vunderkindas Luka Dončičius nepadės ir savo šalies rinktinei ateinančią vasarą. Slovenas atsisakė atvykti į rinktinę per pasaulio čempionato atrankos kovas savo sprendimą. Jis paaiškino Instagrame, kur tikino, jog šią vasarą jis tiesiog nori praleisti daugiau laiko su savo dukromis. Derėtų priminti, jog šiemet Slovenas įsiskyrė su ilgamete drauge Ana Marija Goltes ir dabar vyksta įtemptas teisinis ginčas dėl vaikų globos. Slovenija pasaulio čempionato atrankos starte per 4 rungtynes laimėjo 3 sykius. Liepos mėnesį jos laukia susitikimai su Estija ir Švedija, bet be Luka Dončičiaus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva LGBTQ teisų reitingas smuktelėjo laipteliu iki 37 vietos Europoje. Lietuvos atstovas Lion Sika šiandien pasirodys pirmajame Eurovizijos pusfinalyje. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Šių metų nevyriausybinės organizacijos Ilga Europe sudaromame LGBTQ bendruomenės teisų užtikrinimo reitinge Lietuva atsidūrė viena vieta žemiau nei pernai, liko 37 iš 49 šalių Europoje. Paskelbtame žemėlapyje matyti, kad šalis surinko 24,9% galimų taškų, vertinant teisinę ir politinę LGBTQ žmonių apsaugą. Šis rezultatas yra vos geresnis nei pernai, kai surinkta 24% taškų. Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos pozicijos užtikrinant LGBTQ bendruomenės teisės smunka. 2020 metais Lietuva vadinamajame vaivorykštės žemėlapyje užėmė 32 vietą. Lietuvos reitingas šiemet, kaip ir praėjusiais metais, žemesnis už Estijos. Šiais metais pastaroji liko 21 vietoje ir už Latvijos, kuri šiemet yra 32. Nuo praėjusių metų ji pakilo dviem pozicijomis aukščiau. Pirmasis tris vietas reitinge užėmė Ispanija, Malta ir Belgija, o Turkija, Azerbaidžanas bei Rusija paskutinęsias tris. Lietuva kvies Ukrainos ekspertus konsultacijų dėl kovos su jų pačių įskrendančiais dronais. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais ukrainiečių dronais, sako krašto apsaugos ministras. Pasak jo, šiuo metu jau rengiami teisės aktai, numatantį žalos atlyginimą, jeigu ją padarytų įskridę dronai. Tuo metu Vilniuje viešintis Ukrainos prezidento administracijos vadovas sakė, kad Ukraina yra pasirengusi padėti visiems savo sąjungininkams. Tiesa, jei Lietuva dėl to kreipsis. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose. Latvijos atstovai anksčiau užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuoti savaiminį susinaikinimą, kai įskrenda į Baltijos šalis.
1: Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Sika su daina Solo Quero Mas pasirodys pirmajame pusfinalyje. 34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu. Iš viso šį vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojama 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų, 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Pusfinalyje balsuos tiek žiūrovai, tiek šalių komisijos. Lažybininkai Lietuvos atstovai prognozuoja vietą finale. Finalas vyks šeštadienį. Jame be 20 iš pusfinalių pateksiančių šalių taip pat dalyvaus Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija. Konkurse šiemet nedalyvaus Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Niderlandai. Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, tai protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos ruože. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: 50 minučių po 11 valandos, dar viena valanda įsibėgėjom, žvelgiant šiek tiek į priekį, po 12 valandos žinių studijoje turėsime svečią, kalbėsimės apie netrukus vasarą startuosintį nemokamą tarptautinį festivalį, tokiu labai romantišku pavadinimu, daugiau nieko kol kas nepasakosiu, tiesiog likit kartu, kiek vėliau šią valandą pakalbėsime, kodėlgi ispanai pyksta ant turistų, o kol kas siūlo pasimėgauti dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

Kiek daugiau nei pusvalandų, kas lieka iki 12 valandos, praktiškai kiekvienam atostogų sezonam vis išlenda po keletą žinučių, kaip vietos gyventojai į šuns dienas deda turistus, turistautojus, polisiautojus, tad šį kartą tą daro ispanai. Teigiama, kad viena populiariausių ir ikoniškiausių Maljorkos paplūdinių sugadino influenceriai ir Instagramo naudotojai, kadaise buvęs paslėptu Balearų salos pietrytinės pakrantės perlu, Kalo Desmoro tapo pagrindinė savo paties sėkmės auka, sugadinta perpildymo, kurį jim bent iš dalies ir išprovokavo socialinė žiniasklaida. Smėlio nykimas šiame paplūdimyje tampa didžiulė problema, nes jis yra nunešamas kartu su lankytojų batais, rankšlošiais ir krepšiais. Pasak šio paplūdimio draugų fondo, jis kenčia ir taip jau nuo erozijos ir be kito ko dėl turistų antplūdžio kasdien išnyksta apie 70 kg smėlio. Per pagrindinį sezoną gali išnykti iki 6 tonų smėlio mat. Per dieną ten apsilanko apie 4000 paplūdimio lankytojų. Jie visi fotografuojasi, guli, deginasi ir vėliau su savo batais, rankšlošiais ir krepšiais tą smėlį tiesiog iš paplūdimio išneša.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Savivaldybėse vykstantys ūkininkų mokymai be dalyvių, bet su 100 000 Europos Sąjungos parama. Vidutinis atlyginimas pernai augo. Dėl naftos pardavimo Kinijai Jungtinės valstijos įvedė sankcijas 12 su Iranu susijusių asmenų ir subjektų. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Premjerės visuomeninio patarėjo Virgilijaus Juknos vadovaujama Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija bei įmonė mokslinės paslaugos 14 šalies regionų organizuoja formaliai vykstančius ūkininkų mokymus, kurių auditorijos tuščios, o ES skiriama parama 100 000. Teigiama 15 min žurnalistų atliktame tyrime. Skelbiama, kad tyrimą atlikę žurnalistai pusę metų atsitiktinės atrankos būdu skirtingais metodais rinko duomenis apie 13 tokio pobūdžio mokymų. Vyko į juos gyvai, klausėsi liudijimų, bendravo su lektoriais. Tiesa, nuvykę į vietą mokymuose dalyvių nerasdavo. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 000 iš 300 000 suplanuotos ES paramos. Nors pagal projektų taisyklės, auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių jis turėtų būti atšaukiamas. Taip pat pažymima, kad minėtus mokymus kuruoja premjerės visuomeninio konsultanto žemės ūkio klausimais Virgilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, o dalį organizatorių komandos sudaro buvę jo paties bendražygiai iš darbo partijos ir jo vadovavimo Žemės ūkio ministerijai laikų. Vidutinis darbo užmokestis bruto prieš mokesčius per praėjusius metus palyginti su 2024-aisiais augo 8,5%. Vidutinis atlyginimas neto atskaičius mokesčius 7,8% skelbė valstybės duomenų agentūra. Praėjusiais metais vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčius sudarė 2410 eurų. Tuo metu vidutinis atlyginimas į rankas sudarė 1480 eurų. Baigėsi gripo sezonas. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Įsibėgėjus paskutiniajam pavasario mėnesiui Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Skelbiama, jog pastarąją savaitę bendras sergamumo gripų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Pasak centro, mažiausias sergamumas praėjusią savaitę užregistruotas Panevėžio, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminis sergamumo lygis nebuvo fiksuojamas jokioje savivaldybėje.
1: Likus kelioms dienoms iki Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vizito Pekine, Jungtinės valstijos įvedė sankcijas 12 asmenų ir subjektų, kurie, pasak jų, palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Jungtinių valstijų iždo departamentas išplatintame pranešime teigia, kad Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusas remiasi priedangos įmonėmis atlaidžiose ekonominėse jurisdikcijose, kad nuslėptų savo vaidmenį dėl naftos pardavimų ir nukreiptų pajamas Irano režimui. Pranešama, kad naujosios sankcijos taikomos trims yra neįsikūrusiems asmenims ir 9 bendrovėms įsikūrusioms Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Bus įšaldytas bet koks sankcionuotų subjektų turtas Jungtinėse valstijose, taip pat uždrausti visi Jungtinių valstijų subjektų ir asmenų sandoriai su jais. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
2: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
3: Gold FM. Gold FM svečias.
4: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir anonsavau valandą prieš tai, siūlau likti kartu, bet mes kalbėsimės apie vasarą, apie atostogas, apie kelionės po Lietuvą ir apie unikalų, nemokamą festivalį Water Music. Šiandieną pas mūsų svečiuose šio festivalio meno vadovas ir organizatorius Justinas Stanislovaitis. Gerą dieną, Justinai.
5: Labą dieną.
4: Mes ir vėl susitikom
5: po šitiek metų.
4: Nesimatė visus metus ir vėlgi apie tos pačius reikalus kalbėsim. Mes tai apskritai, kaip gyvenam?
5: Įvairiai. Čia turbūt daugiau nelabai yra ką pridėti. Įvairiai.
4: Bet kadangi aš girdžiu vis tiek šiokį tokį pozityvumą, tai įvairiai geresnė pusė.
5: Tai visai kas. Artėja vasara, artėja festivalis, artėja daug šilumos, tikėkimės mažiau galėtaus nei praėjotų metų, tai visai gal gerai.
4: Aš vis tiek norėčiau grįžti tą pradžią, kuomet apskritai užgimė tą festivalio idėją ir da, toks, sakykime, unikalus formatas, darbo dienos, gražios vietos, nemokami koncertai ir vanduo šalia.
5: Mes kažkaip ir pagalvom, kad vis tiek, jeigu mes jau dirbame, tai reiktų dirbti darbo dieną ar darbo metu, jokauju.
4: Dirbčiau darbo dieną,
5: tai geras šūkis. Čia kaip visai galvodavo, kai ypatingai yra paslaugų, kai nors salonai, kurie teikia įvairias paslaugas ir jie dirba tik darbo dienomis ir darbo valandomis.
4: Tai... Ir tuomet susiduriu su tokiu truputėlį nesmagiu jausmu, kaip o tai šeštadienį nedirba.
5: Ne, man sako išeiginim, tai man irgi dėl to galiu ateit pas jūs. Tai iš tikrųjų darbo dienos dėl to, kad visų pirma, tai pats festivalis unikalus yra. Jis yra tarptautinis festivalis, vykstantis ne vienoje, net ne dviejose, o šiais metais apie
4: septyniose
5: savivaldybėse, taip. Ir pati festivalio idėja, jeigu tai paėmus, iš tikrųjų buvo viena iš idėjų, tiksliau idėjų ten ganėtinai daug, susidėjo į tokią pintinę, ta pintinė tapo festivalio Water Music Lietuva. Tai viena iš tokių idėjų buvo viena iš pagrindinių idėjų buvo išgarsinti Lietuvą užsieniečiams, dėl to jis yra tarptautinis festivalis, dėl to jis vadinasi Water Music, ne vandens muzikos festivalis, o būtent Water Music Lietuva. Tam, kad užsieniečiai ieškodami, ką nuveikti gyvenime, atrastų tarptautinį muzikinį festivalį ir tame festivalyje galėtų puikiai praleisti laiką. Tokiu būdu atrasti Lietuvą. Ir šių metų festivalio šūkis yra iš tikrųjų, kadangi mes jau turim 7 savivaldybės, yra atrask Lietuvą per muziką.
4: Aš galvoju, net ir pirmas festivalis, jūs jau buvo tarptautinis, jūs turėjote jau ir užsienio svečių ir na, iš nuo pat prigimimų jis jau toks buvo.
5: Taip.
4: Ne evoliucionavo, ne taip, kažkaip taip. Kito.
5: Na, kaip žinia, esu muzikantas ne vienerius metus kuriantis ir koncertuojantis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir būtent koncertuodamas užsienyje, aš kažkaip tai susipažinau su tikrai daugybė talentingų, nuostabių muzikantų. Ir pastebėjau tokį dalyką, kad apskritai Europoje, gal Jungtinėse Amerikos valstijose to yra daugiau šiek tiek, kiek iš kolegų girdžiu, bet Europoje nėra tokio galbūt vienijančio... kaip čia pasakius, ne pamato, bet gal kažkas vienijančios gijos muzikantams. Ir aš pagalvoju, kad būtent šis festivalis galėtų būti ta gija ir būtent tai galėtų traukti žmonės aplankyti ir atrasti Lietuvą. Taip. Ir leisti čia savo sunkiai uždirbtus pinigus ir kelti mūsų ekonomiką.
4: Iš kitos pusės, iš mano varpinės žiūrint, buvo laikas, kai mes kažkaip koncentruodavomės į savaitgalius ir visi esminiai dalykai į savaitgalį, polis į savaitgalį ir tos darbo dienos buvo ir paliktos darboje, dabar tas pilietis atidirbęs darbo dieną, žino, kad, pavyzdžiui, vakare keliaus kažkur ir pasiklausys muzikos ir nereikia progos, nereikia savaitgalio šiuo Taip. Atveju, tiesiog yra darbo dienos pavakarys.
5: Vienas toksai gal esminių dalykų, nors tas esminis dalykas po truputėlį keičiasi, mes vis artėjame link sostinės, bet ir vienas iš pagrindinių...
4: Neprieina vis.
5: Taip, vis artin, šonu, taip, kaip sakant, prie vartų jau. Tai iš tikrųjų vienas iš tokių dalykų, kad tai yra regionuose vykstantis festivalis. Nors, kaip minėjau, mes jau po truputėlį artin sostinės
4: esame. Bet tie regionai jau didėja.
5: Taip, čia... taip. Ir esmė tokia, kad pavyzdžiui, tame pačiame regione, tarkim, tą patį antradienį žmogus, kuris atidirbo visą dieną, jis galvo, ką jam nuveikt. Važiuoti kažkur toli, na, kažkaip toli.
4: Nes į darbą ryt.
5: Kitas reikės ir kainuoja. Ir apskritai, o čia yra tokia, sakykime, pramoga, kuri visų pirma yra kitokia, nes koncertų tai Lietuvoje tikrai netrūksta įvairiausių. Bet būtent šiame festivalyje, jeigu taip visi, kas girdė mus dabar, galėtų žiūrėti watermusic.lt, rastų būtent mūsų YouTube platformą, nes festivalį mes filmuojame ir mes filmuojame beveik kiekvieną koncertą. Iš to koncerto mes įkeliame vieną ar du kūrinius į savo YouTube platformą ir tenai galite pamatyti, kaip viskas atrodo. Tai ta muzika, jinai yra kitokia. Jinai yra, visų pirma, aš labai stengiuosi, kad tai būtų pozityvi, spalvinga muzika.
4: Autorinė.
5: Stengiuosi, ne visada. Nu, tai, aišku, teoriškai visa muzika autorinė.
4: Jei autorius
5: yra...
4: Apskritai atvyko.
5: Nebūtinai atvyko, gali jis tiesiog egzistuoti. Arba, tai, kaip sakant, bet būtent, esame, kad šiame festivalyje skatiname atlikėjai prasyti save. Ir jeigu tai yra, pavyzdžiui, pop atlikėjas, tai kad tas atlikėjas... įeitų į kitokį vaidmenį, tai kuris tiktų būtent tokio festivalio formato. Tai festivalis turi labai, labai aiškiai vyruojančią nuotaiką ir ne tokia šviesi, lengva ir neįpareigojanti. Ir būtent antradienį, ar trečiadienį, ar ketvirtadienį žmogus, kuris atidirbo visą darbo dieną, kad jam toli kažkur nevažiuotis, gali nueiti, suvalgyti ledų, paklausyti muzikos, kurios galbūt jis šiaip ir neįsijungto, po to paklauso ir sako, oi, tai pasirodo, kad čia visai gerai. Ir kaip, pavyzdžiui, aš visai ką irgi dabar mėgstu pabrėžti, kai anksčiau sakydavo, kad jau publika, tai čia klauso tik tai ten tam tikros struktūros muzikos ir panašiai, arba sako, publika nieko nesupranta. Čia toksai yra tarp muzikantų. Irgi.
4: Jeigu jau kažkas ne
5: taip. Taip, jeigu kažkas, tai čia da. Publika. Taip, aš galiu pasakyti, publika viską supranta ir tikrai mūsų publika yra nuostabi Lietuvoje. Tikrai, ir įsilavinusi labai, tiksai, gal problema būdavo ta, kad niekas tai publikai kažko tokio nepateikdavo, o mūsų festivalis šioje vietoje gali pateikti net ir žinomus atlikėjus, arba žinomesnius atlikėjus, kitokiame amplua, ir aš labai, kadangi pats esu muzikantas, kaip ir minėjau, koncertuodamas, susipažinau su daugybė atlikėjų, ir aš kviečiu juos pabūti muzikantais, ne tik atlikėjais, čia kažkada buvo toksai vienas veikėjas Facebook platmėje, aiškindavo, kad muzikantas nėra atlikėjas.
4: A.
5: Kad atlikėjas yra kažkas kitas.
4: Kažką atlieka, bet tikrai ne muzikantas.
5: Taip, bet aš galiu pasakyti, iš tikrųjų, tai šitoje vietoje yra toksai galbūt, tam tikras skirtumas yra galbūt muzikanto ar atlikėjo, nes atlikėjas galbūt nebūtinai yra muzikantas. Net jeigu jis yra atlieka muzikos kūrinį kažkokį. Tai, o čia aš kviečiau pabūti muzikantiškais, paimprovizuoti, pabūti laisviems. Ir ta laisvė, kas labai vat, patinka man, prasitransiliuoja, išsitransiliuoja tiek iš atlikėjų ir automatiškai atlaisvina ir publiką. Ir jau kelinti metai, dabar net nežinau, penkti berods.
4: Bėga metai,
5: iš tikrųjų, tai ir iš publikos, ką mes girdim, kodėl tas festivalis plečiasi ir daugėja, mums ir savivaldybių daugiau prisijungia, kas yra labai smagu, kad publika irgi pagauna tą laisvumą, kad jie gali ateiti laisvai su šeima pabūti, pasidaryti pikniką. Jie žino, kad kiekvieną antradienį 7 valandą, kiekvieną trečiadienį 7 valandą, kiekvieną ketvirtadienį 7 valandą bus kažkas tokio, kas bus smagu, gera, įdomu, kažką naujo sužinosim, kažkaip gerai praleisim laiką.
4: čia šiek tiek, nu ką, šiek tiek, aš manau, nemažai vietos žaidžia pati vieta neįpareigojanti. Gamta, vanduo, ne koncertų salė, ne kažkokia uždara erdvė.
5: Čia kaip pasakius, kai lyja, nu, mes būna keliamės.
4: Toj pačioj jūsų watermusic.lt YouTube yra prifilmuota audrų, vėjo, lietaus, žaibų.
5: Vienas tokių įspūdingesnių buvo praeitų metų Andriaus Zalos Zalieskos koncertas Molėtuose. Ir man atrodo, mes jau esam paleidę tą video, kur aš laikiau palapinę, operatorius laikė palapinę, vieną ranką filmavo ir Andrius grojo.
4: Šaumas gavo.
5: Ir sako, tikrai nebuvo žmonių ir spėkit, buvo. tai buvo tikrai, atvažiavo net beje iš Vilniaus su lietpalčiais, pasiruošė, kaip sakant, kovingai klausyti koncertą per audrą.
4: Aš žinau, kad šiemet buvo netgi savotiška kova tarp miestų ir miestelių, norint tas vietas užsibukinti, nes darbo diena irgi yra neguminė, o taip. Čia dabar 7 miestų ir miestelių viename festivalio tokiam burbule.
5: Taip, vienas dalykas, galbūt ne visose miestuose mes turime pilną sezoną. Tas pilnas sezonas yra būtent 3 mėnesiai, kadangi festivalis vyksta 3 mėnesius dažniausiai. Tai yra birželį, liepą, rugpjūtį. Šitie berods yra vasaros mėnesiai.
4: Čia dar klausimas.
5: Taip, kas ta vasara, kaip sakant.
4: Taip, ir gegužė pas mus vato tokia karšta labai.
5: Tai yra iš tikrųjų, kadangi festivalis vis tiek yra neguminis. Kad ir kaip mes kartais norėtume, kad truputėlį labiau ištemti tą festivalio gumą, tai vis tik žmogiškiai ištekliai neleidžia. Kitas dalykas, mes tikrai nenorime ir kad kokybė kristų vardan kiekybės, tai tą labai labai atsargiai sveriame ir stengiamės, kad ir visų pirma ir atlikėjai, kaip sakant, na, aš jų pažįstu daug, bet nebegalybė, tai kitas dalykas, vis naujų, aišku, atsiranda vėl, čia tas yra irgi smagu, kadangi, na, vis tik esu aktyvus, kaip sakant, muzikantas, dar kad trečią kartą pasikartuot galiu.
4: Gerai, pakartosim tą vėliau.
5: Tai tas ir yra, tai yra įdomu tai, kad tai yra per asmeninį ryšį surinkti kontaktai, kurie atvažiuoja į Lietuvą, kas man labai patinka, kad visi, kurie atvažiavė į Lietuvą, labai žavisi Lietuva ir sakau, žinokit, vasara čia yra nuostabu ir jie su
4: tai yra tiesa, ir tai yra tiesa. Tai apie nemokamą festivalį Water Music mes pasikalbėsim daugiau po trumpos muzikinės reklaminės pauzės.
0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginės.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie atkeliaujančią vasarą ir apie tai, kad jūsų visų laukia net 81 nemokamas koncertas 7 miestuose ir miesteliuose visoje Lietuvoje ir mes kalbame apie tarptautinį festivalį Water Music 2026. Pas mus šiandieną svečiuose šio festivalio meno vadovas ir organizatorius Justinas Stanislovaitis. Gerą pradžią padarėm ir auga tas festivalis, didėja, plečiasi ir... Apie programą, apie tai, kas slepiasi po tuo skaičiu 81 nemokamas koncertas.
1: Na, iš tikrųjų, tikėkime, kad jis bus 81, gali būti ir 74. Taip, bet...
0: PVM atiminėsit, ar kaip?
1: Taip, mokesčiai nuskaičios koncertą. Ne, iš tikrųjų, tai kol kas yra tam tikrų derinimų, bet tikrai bus labai nemažai, tikrai nemažai koncertų, tai jeigu tie visi derinimai praeis, tai ir viskas bus patvirtinta, taip ir bus. Bet jau mes tikrai turime nemažai patvirtintų atlikėjų ir, ir patvirtintų koncertų, taigi... Aišku, mūsų ilgamečiai draugai, kurie, su kuriais mes labai draugavom, bendravom, tai žinoma, bus Gytis Ambrazevičius, bus Andrius Zalieska. Bus...
0: Čia, kaip man kažkas sakė, nu pas šituos tai visuomet ateina visi.
1: Visi ateina.
0: No, bet
1: jeigu, visi, jeigu visi ateina, tai da kas dirba?
0: Aš manau, kad mamadieniai, tėvadieniai, biuletenis gal taip, dar kažkas.
1: Taip, tai iš tikrųjų, taipogi turėsime, iš užsienio turėsime tikrai labai įdomių atlikėjų. Šiaip turėsime ir klasikos atlikėjų nemažai, jaunosios kartos klasikos atlikėjų, bus ansamblis Gijos, bus Gidrė Kiseliūtė. Taipogi iš užsienio atlikėjų turėsime grupę iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Naujosios Zelandijos. Iš Airijos net du atlikėjai, bus grupė iš Airijos ir bus atlikėjai. Atlikėjas Jamesas Jamesas
0: Jamesas, taip, seras Jamesas
1: taip, seras Jamesas, tai iš tikrųjų tikrai, tikrai labai įvairaus žanro atlikėjai, kurie na manau, kad aš manau, kad jie tikrai labai prisida prie to bendro muzikinio fono, apskritai Lietuvoje vasarą, dėl to, kad mes turėjom Turėsim labai labai puikų beje Bajano virtuozą Evgenijų Musiec iš Ukrainos, taip. Tikrai fantastiškai grojantis Vivaldį, tai tikrai, ir tai yra atlikėjas, kuris beje fenomenaliai jaučia publiką, nes jis atėjo pasižiūri publiką, sako, ką gruosi, ko nežinau. Dar
0: pažiūrėsim, kokie žmonės.
1: Pažiūrėsim, kokie žmonės, dar nemačiau, dar nežinau, sako, nu tai gerai, aš sakau, pasitikiu. Ir jis atėjo atsisėdant senas, pasižiūri tos žmonės. Va šitą. Ir pradė, ir visiems tiesiog fantastika. Tai tikrai, atlikėjai įvairūs yra nuo jaunosios kartos iki tikrai virtuozų savo srities. Savo instrumento virtuozų, gal taip sakyčiau, ne tik, kad profesionalai, tai jie visi yra. Bet, vat, kad būtent, sakau, tas virtuoziškumo yra netgi tokių, yra virtuozų.
0: Natų, taip.
1: Natų, taip. Tai va.
0: Grįžtant į pirmąjį festivalį, reikėjo, nežinau, labiau pasistengti kalbinant atlikėjus muzikantus dalyvauti, nes visuomet naujas dalykas, neaišku, kas kur kaip, dabar panašu, kad gal net ir kažkas liko už brūkšnio.
1: Iš tikrųjų, šiais metais stebėtinai daug mes turėjom žmonių, kurie norėjo koncertuoti festivalyje. Aišku, savaime suprantama, festivalis auga ir atlikėjai nori taipogi... save parodyti, ir tai yra puikiai terpė beje atlikėjams parodyti save tokie, kokie jie iš tikrųjų yra, nes to ypatingai Lietuvoje, man atrodo, irgi nėra daug vietų, kur tu galėtum būti iš tikrųjų pats tu, koks tu esi.
0: Taip.
1: Tai tas yra labai smagu, kad mes galim. Aš visai ką sakiau, kad aš į tą festivalį žiūriu taip, kad iš muzikanto pusės taip, kad aš pats norėčiau tame festivalyje groti.
0: Kas nutinka.
1: Taip, ir nutinka, taip. Ir iš kitos pusės, kad iš klausytojo, kad aš tą festivalį norėčiau eiti ir būti jame. Tai mes, aš manau, kad radome tą idealų, tą sinergiją idealią, kuri būtent tą festivalį ir veda iki to, kad jau 7 savivaldybės nori.
0: Tai vat mes ir nepasakėm, žmonės dabar klauso Varėna, Molėtai, Avižieniai, Ignalina, Utena, Zarasai ir Nemenčinė. Vat toks platus žemėlapis ir taip. Aš dabar galvoju, kad netgi suplanavus ar ne kelionę per šiuosius miestus be festivalio reikalų dar bus tokio gerumo pažintinė kelionė.
1: Taip, tai būtent dėl to yra tas mūsų šūkis atrask Lietuvą per muziką ir aš manau ir patiems lietuviam atrasti Lietuvą per muziką yra įdomu ir tikrai galima susiplanuoti keliones, o užsieniečiam, na, faktas, mes labai norim, kad užsieniečių atvažiuotų čia Ir kad jie pamatytų Lietuvą. Ir kad, kaip ir minėjau, keltų mūsų ekonomiką.
0: Tai būtent puslapyje watermusic.lt ir mūsiškiam tautiečiam ir užsienio svečiam yra na, toks, nežinau, paruoštukas,
1: įrankis,
0: va, įrankis, vadinasi, kelionės planuoklė, kur tiesiog viską sudėliosiu elektroniniai smegenys.
1: Taip, taip, tiesiog įsivedam... Įsivedam laikotarpį, kurio metu mes norime keliauti, tada mums...
0: Kur nori?
1: Kur po to jau parodo.
0: Mes
1: įsivedam iš tikrųjų laikotarpį, tada pamatom visus koncertus, galime prisidėti juos prie mūsų kelionės ir tada elektroninės smegenys pasiūlo maršrutą. Aišku, maršrutą galima keisti, jis nėra įstatymų reglamentuotas, kad jau toks ir privalo būti laikomas.
0: Nereikia elektroninių parašų
1: tvirtinti. Taip, nereikia tvirtinti, bet iš tikrųjų tai yra pasiūlymas vienas iš tokių maršrutų, kaip pagal datas, pagal koncertus, kurie tuo metu vyksta, galima aplankyti Lietuvą.
0: Tai vis populiarėja gastronominis turizmas, bet to pačiu ir muzikinis turizmas na, plečiasi ir atranda vat, sakoma, tokių naujų dalykų ir atsiranda naujų festivalių, imk ir naudokis.
1: Taip, iš tikrųjų tai yra labai smagu, kad galim prisidėti prie to muzikinio turizmo, nes aš žinau, kad pavyzdžiui, ypatingai Čekija, į tai yra labai daug investavusi ir ten muzikinis turizmas klesti ir aš kažkaip visą laiką, kai teko koncertuoti ir Čekijoje, teko koncertuoti ir Vokietijoje, kai pasižiūriu, aš galvoju, kad mes tikrai nieko neprastesni, netgi geresni tam tikro atveju ir kad mes tikrai netgi turim daugiau ko pasiūlyti. Tie patys amerikiečiai atvažiavę, pavyzdžiui, į Palūšę, tai tiesiog būna, sako, aš čia noriu grįžti, sako, aš čia, man čia yra kažkas tokio, sako, čia to, taip viskas ramu, sako, taip malonu būti. Taipogi Varėna ta pati Ignalina, aišku, šalia Palūšės, ta pati Utena.
0: Molėtai.
1: Tai čia tiesiog, čia yra vietos, kurias tiesiog reikia aplankyti. Man, aišku, visai, kad būna jokinga, kai žmonės, jeigu klausia, ką aplankyti užsieniečiams, tai visai, kas sako, būtent pajūrį. Tai pajūris, aišku, faktas yra pajūrio.
0: Dar trakai yra.
1: Dar yra trakai, būtent, taipogi, bet kaip ir minėjau, visos šios savivaldybės, kurios išvardintos, jos kiekviena iš jų turi tikrai ką pasiūlyti ir kiekviena iš jų yra labai spalvinga ir tikrai, tikrai galima, na, labai, labai puikiai praleisti laiką ir dar prie to pačio kažką naujo išgirsti, sužinoti, praturtinti kultūriškai save. Ir...
0: O pats, kaip muzikantas, nuolat keliauji po Lietuvą, dar yra vietų, kur nustembi kažkokių mažų miestelių, kažkur Lietuvos pakraščiai, dar kažkas, ar jau viskas yra išmaišyta skirsai
1: išilgai. Čia kaip sako, nustept gali arba geruoju, arba...
0: Besgi, kadangi pradėjom pokalbį nuo to, kad įvairiai gerai gyvenam,
1: taip,
0: tada iš geresnės pusės.
1: Taip, aš tai, taip, iš tikrųjų dar tenka, tikrai tenka, aš, kaip sako, kaip kai kas nors pasako, kad visur jau buvau Lietuvoje, tai man labai įdomu tada, kaip tai gali
0: kaip
1: atrodyti.
0: Kaip tai galėjo čia nutikti.
1: Kaip tai iš vis galėjo, kaip tai įmanoma, nes tai tikrai visur, tai taip, yra buvę, tikrai esu kažkada važiavęs į tokį įdomų maršrutą, kai turėjom koncertą iš vakaro Visagine. O kitą dieną turėjom Rusnę saloje. Tai turbūt ilgiausias maršrutas, kokį teko važiuoti per Lietuvą, tai buvo, man atrodo, 5 valandos kažkas tokio. Tai teko aplankyti, iš tikrųjų, pravažiuoti tam tikrus miestelius, kurių galbūt šiaip nebūčiau pravažiavęs, bet tikrai aš dažnai nustembu Lietuva apskritai auganti šalis, labai gražėjanti, besitvarkanti, labai daug yra nuostabių vietų jau sutvarkyta, o tos vietos, kurios dar, kaip sakant, netrasos, gal jos dar tik tai potencialiame tvarkime, bet tikrai Lietuvoje tikrai labai, labai daug gražių vietų ir tikrai būna, užvažiuoja kokį mažą miestuką ir tikrai nustembi.
0: Ir sakai tą patį, ką sako, ar ne, užsieniečiai atvykia į Palūšę, noriu grįžti.
1: Taip, iš tikrųjų taip. Aš sakau, kažkaip tai, kai teko, kuo daugiau keliavau aplink pasaulį, nors nesu aš jau ten labai daug keliavęs, tikrai negaliu pasigirti tam tikrais dideliais kiekiais kelionių, bet tekia kažkur tai būti ir aš kuo daugiau pamatau kitų šalių, tuo labiau suprantu, ant kiek mes iš tikrųjų daug čia turim. Ir gal ir gerai iš tikrųjų būna atsitraukti.
0: Gerai daug turėti.
1: Ir daug turėti ir gerai. Ir aš kažkaip visai, ką sakau, miškai tie patys, tiesiog ta pati Ignalinos kraštas,
0: visa Aukštaitija, vanduo,
1: ežerai, būtent ežerai. Aš labai gerai atsimenu, kai aš Vokietijoje grojau ir buvo iš lietuvių bendruomenės prie žmonės, sako, oi, tai jūs lietuviai, sako, taip, taip, sako, kada išvažiavote į Vokietiją, sako, tai čia mes prieš 15 metų išvažiavome, sako, tai, o tai norit grįžti, sako, tai dabar jau, sako, susikūrėm gyvenimus čia, taip. Tai sako, dabar jau ne, bet sako, tai kokia skirtumas, sako, vat skirtumas buvo toks, sako, kai mes tik atvažiavome, mes kažkaip įpratom, paėmėm, sako, nusipirkom užkandžių ir nuėjom prie ežero.
0: Taip.
1: Sako, ir mes, sako, ten sėdim, žiūrėjim, mus visi kreivai žiūri, sako, mes einam, ten braidom po tą ežerą, mus kreivai žiūri, ir, sako, po 15 minučių prisistato gamtos apsauga, sako,
0: kas čia,
1: ponai ir ponios,
0: vasizdas,
1: ką jūs čia darot, sako, tai mes čia būnam, sako, jūs, kodėl jūs čia būnat, sako, mes... Tiesiog leidžiam
0: kaip
1: laiką.
0: Kaip pratę?
1: Mes kaip ir pratę, taip. Sako, tiesiog, žinokit, mes čia taip nepratę, sako, žinot, sako, kad negalima taip. Čia braidyti, sako, po to, į tuos ežerus apskritai ten negalima. Nu, yra vietų, kur galima, bet esmė, bet ten apskritai tvarka visai kitokia ir šiaip savo taip paprastai, nu, ne taip paprastai, sakykime,
0: kaip pas mus.
1: Kaip pas mus. Tai sako, supratau, kad kaip mes čia galim daryti, ką norim, realiai, nu, daryti, ką norim, tai faktas, kad...
0: Vėlgi iš tos, geros pusės.
1: Geros pusės, taip, tai turint omeny, kad mes turim gali galimybę džiaugtis pilnai tuo, kad turim tiek gamtą, tiek aplinką ir ją, kaip sakant, naudoti.
0: Tai mes dar kartą akcentuojam, kad visi koncertai visose 7 miesteliuose, miestuose yra nemokami. Čia
1: taip.
0: Sunku patikėti, bet taip tiesiog yra.
1: Taip būna kartais.
0: Taip kartais būna. Taip. Tai tokia štai vasaros dovana, tarptautinis festivalis Water Music 2026, 3 mėnesiai, birželis Liepa Rūkpjūtis, 7 miestai, 80 koncertų ir unikali proga pažinti Lietuvą per muziką, ar ne?
1: Taip, mėlyje, tikrai kviečiam.
0: Pas mus svečiavosi festivalio Water Music meno vadovas ir organizatorius Justinas Stanislovaitis. Ačiū, Justinai, kad apsilankėjai.
1: Ačiū Jums.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Trys Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariai čekiukų byloje bausmės išvengė, bet pareigų neteks. Banko atstovė sako, kad nauji siūlymai kovai su finansiniais sukčiais yra labai laukti. Parskraidinus keleivius, kruizinis laivas po hantaviruso protrūkio plaukė į Nyderlandus. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Laba diena. Utenos apylinkės teismas Ignalinoje nutraukė čekiukų baudžiamąją bylą trims Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariams – Justui Rasikui, Juozui Rokui ir Jonui Baltakiui. Visus tris teismas pripažino kaltais dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei piknaudžiavimo ir perdavė laiduotojams. Piniginių baudų teismas šiems tarybos nariams neskyrė. Laiduotojams dažniausiai perdudami kaltinamieji, kurie pripažino savo kaltę, atlygino žalą ir anksčiau nebuvo teisti. Visi trys laiduotojams perduoti pusantrų metų laikotarpiui. Tačiau visiems trims politikams skirta vienodos trukmės baudžiamojo poveikio priemonė. Jie trims metams neteko teisės būti išrinktais ar paskirtais į valstybės ar savivalybės institucijų renkamas ar skiriamas pareigas. Jei šis nuosprendis įsiteisės, visi trys tarybos nariai neteks pareigų. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai priboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui, Lietuvos banko asociacijos vadovė Eivilė Čipkutė sako, kad šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Finansų ministras pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Pasak jo, įstatymo pakeitimai suteikia daugiau įgaliojimų pačioms mokėjimo įstaigoms. Iki šiol sistemos tarp konkuruojančių įstaigų yra panašios, bet jos nėra unifikuotos, nėra keičiamas informacija. Dabar bus įpareigojimas keistis informacija. Ministrė tikina, kad virš sutartinės paslaugos bus apmokėtos, pacientams nerimauti esą nereikia. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai neva visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti. Ji pabrėžia, kad virš planinių paslaugų apmokėjimas bus užtikrintas, todėl šalies gyventojai gali jausti saugus. Taip ministrė kalbėjo sveikatos apsaugos ministerijos atstovui anksčiau teigus, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, tačiau nėra lėšų joms apmokėti. Tuo metu Valstybinės ligonių kasos direktorius teigė, jog jį neramina, kad suteikiama daugiau konsultacijų ir dienos chirurgijos paslaugų, nei numatyta sutartyse su gydymo įstaigomis.
1: Ispanijos Kanarų salose išlaipinus paskutinius keleivius mirtino Hanta viruso protrūkio paveiktas kruizinis laivas šiandien išplaukė į Nyderlandus. Mažiausiai septyniems evakuotiems asmenims nustatyta šis virusas. Laive kilus šio reto viruso, kuris paprastai plinta tarp graužikų protrūkių, mirė trys žmonės. Vakcinų ar specifinio gydymo nuo šio viruso nėra, tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai tvirtina, kad pavojus visuomenėje yra mažas ir atmeta palyginimų su COVID-19 pandemija. Pasak laivo operatorė, su Nyderlandų vėliava plaukiojantis laivas į Roterdamą turėtų atvykti sekmadienio vakarą. Ten bus atliktos dezinfekcijos procedūros. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir ELTE informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: štai tokius komplikuotus jausmų, santykių ir meilės reikalus apdainuojantis Robertas Palmeris į priekį ir dieną dar vieną valandą, 12 minučių po 13 valandos. Aš tikiuosi, jog sėkmingai grįžtė papietavę link laukiančių antradinių darbelių. Šią valandą taip pat grojaraštis yra pilnai užpildytas ir iš karto keliauja daina dovanų jums, kiek lyriškesnis gyvai atliekamas kūrinys.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Gydytojai sako, kad kasdieną suvalgant po gabaliuką juodojo šokolado galima net trečdaliu sumažinti tikimybę susirgti širdies ligomis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parlamente netikėtos kliūtys dėl pranešėjo komisijos išvadų panaikinimo. Apribojus įvežamo kuro kiekį į Lietuvą neįleisti tik trečiųjų šalių vilkikai. Latvijos premjerė laikinai perima gynybos ministro pareigas. Dabar 2 valandos po pietų. Čiau Drastauskienė. Laba diena. Seimui pritarus siūlymui, kad Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti saugoma neribotą laiką, netikėtai parlamente pakibo nutarimo projektai, kuriais norima panaikinti šios tyrimo komisijos sudarymą ir jos priimtas išvadas. Seimo pirmininko siūlymu nutarta padaryti pertrauką iki ketvirtadienio svarstančiai klausimą. Šiandien Seimas svarstė Nacionaliniam saugumo ir gynybos komitetui priklausančius socialdemokratų parengtus 2 Seimo nutarimų projektus, kuriais siūloma atšaukti vadinamosios pranešėjo komisijos sudarymą ir Seimo patvirtintas išvadas. Šiuose išvadose kalbama apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims, galimą baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui jo aplinkai. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sakė, kad panaikinti praėjusios kadencijos Seimo sprendimą sudaryti laikinąją komisiją ir tirti VSD pranešėjo informaciją ir jos patvirtintas išvadas reikalauja Konstitucinio teismo sprendimas, kuriuo šie Seimo sprendimai pripažinti antikonstituciniais. Pasiūlyta projektą dėl išvadų panaikinimo papildyti punktu, kad visa medžiaga surinkta atliekant parlamentinį tyrimą būtų perduota archyvui saugoti neribotą laiką. Šiam siūlymui Seimo salėje pritarta. Po šio balsavimo Sinkevičius paprašė, kad nutarimo projektai būtų grąžinti komitetoje apsvarstyti iš naujo. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki šiandienos į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienį apgriežti ir 2 autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgręžtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Vilkikų, kuriuos tenka apsukti registracijos šalys, yra Gruzija, Kazachstanas, Turkija, Azerbaidžanas, Uzbekija, Baltarusija ir Rusija. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė perima gynybos ministro pareigas, rodo premjerės išleistas dekretas. Ji šią atsakomybę prisėmė pagal ministrų kabineto sudėties įstatymą, kol bus priimtas kitas sprendimas. Kaip pranešama, sekmadienio vakarą gynybos ministras Andris Prūdas paskelbė apie atsistatydinimą. Tuo pat metu jo atsistatydinimo pareikalavo ir Silinė, kuri jau kreipėsi į pulkininką Raivį Melnį, kad šis užimtų gynybos ministro postą. Ir jis, kaip pranešama, sutiko. Premjerė mano, kad ministerijai turėtų vadovauti profesionalas. Premjerės sprendimas priimtas po dronų incidentų Latgaloje, kurie lėmė pasitikėjimo ministrų sprūdų praradimą ir parodė problemas šiame sektoriuje. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pareiškė, kad darbas dar nebaigtas siekiant suvaldyti hantaviruso protrūkį. Tai sakė po evakuacijos iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas ligos protrūkis. Jis paragino paveiktą šalis laikytis organizacijos patarimų dėl hantaviruso, nes sveikatos saugumo priemonės jose skiriasi. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja 42 dienų karantiną ir nuolatinį didelės rizikos kontaktų stebėjimą. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, diena nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Alko kalnas Kretingos rajone paskelbtas saugomų valstybės. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kretingos rajone esantis Alko kalnas paskelbtas valstybės saugomų nacionalinio reikšmingumo lygmens kompleksinių kultūros paveldo objektu. Apsauga suteikta pačiam kalnui, šaltinio akmeniui, aukurui ir šaltiniui. Jo vertingų savybių pobūdis – mitologinis ir kraštovaizdžio. Alko kalnas, dar vadinamas Aukos kalnu, yra Kretingos rajone Alko kaime. Tai ledynmečio periodu natūraliai susiformavusi kalva, iš visų pusių apsupta Erlos ir Alkupio upelių slėnių. Apylinkėse esantys archeologijos paminklai bei išlikę pasakojimai byloja, jog Alkakalnis kadaise buvo svarbus pagoniško kulto centras. Žinomi pasakojimai, kad ant Alko kalno yra buvęs aukuras, kur senovės lietuviai kūrendavo šventąją ugnį, dvasininkai laikydavo daug žalčių, kuriuos maitindavo salantų gaidžio kalno vaidilutės. Taip pat teikta, jog ant šio kalno draugė su kitomis aukomis būdavo aukojami ir žmonės, o kalno vaidilutės esą ilgiausiai Lietuvoje nedavė užgesinti apžinosios ugnies. Kalnas įskirtinis tuo, jog iki šiol išliko akmuo su dubeniu. Akmuo stūkso vakarinėje Alko kalno dalyje, papėdėje. Seniau jis gulėjo dubeniu įkastas į žemę, naikinant pagonių šventyklas. Pietvakarių pusėje, plačioje dauboje, yra šaltinis įtekantis į Alkupį. Tikima, jog jis turi gydomųjų savybių, o vanduo daugiausia naudotas akių ligoms gydyti.

0: Faktai be ribų.
1: Šiltos citrinos sultys su žiupsneliu druskos kiekvieną rytą – puikus būdas mažinti cholesterolio kiekį organizme ir taip kovoti su antsvoriu.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Maistui patekti iš burnos į skrandį užtenka vos 8 sekundžių.

0: reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Radijas Gold FM. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjerė lauks Juknos paaiškinimų dėl mokymų be mokinių. Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų. Lietuvos atstovas Lion Sika šiandien pasirodys pirmajame Eurovizijos pusfinalyje. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Ministrė pirmininkė lauk savo visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos paaiškinimų portalui 15 min paviešinus informaciją, kad jam priklausant įstaiga mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų į juos ir neatvyksta. Po pasirodžiusio tyrimo prezidentas paragino premjerę įvertinti pasirodžiusią informaciją apie Jukną. 15 min duomenimis buvusio darbo partijos nario dabar socialdemokrato Juknos įsteiga mokslinės paslaugos šiuo metu įgyvendina 2 stambius ES lėšomis remiamus projektus. Jų geografija apima 51 šalies savivaldybę. Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienuose mokymuose, per kelis mėnesius 15 min patikrino 13 tokių mokymų ir klausytojų neužfiksavo nė karto. Už mokymų tikrinimą atsakinga nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų esą nepastebėjo, tačiau jo specialistai patikrą atliko tik nuotoliu ir apie ją pranešdavo iš anksto. Iki 2027 metų lapkričio sostinėje planuojama pagerinti 60 priedangų, prioritetą teikiant darželiams ir mokykloms. Darbai turėtų prasidėti dar gegužę, o šių metų lapkritį planuojama skelbti priedangų įrengimo darbų viešuosius pirkimus. Identifikuota daugiau nei 2000 priedangų, o dabar ieškoma būdų, kaip pagerinti sąlygas jose. Pradedamas antrasis priedangų gerinimo etapas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama visuomeninės paskirties pastatams. Planuojamų atnaujinti objektų sąraše yra 31 darželis, 12 mokyklų, 2 socialinių paslaugų objektai, profesinio mokymo įstaiga, poliklinika, seniūnija, kultūros centras ir savivalybės patalpos. Skaičiuojama, kad iš viso bus pagerinta daugiau nei 30 tūkstančių kvadratinių metrų priedangų ploto, o jose bus galima apsaugoti beveik 20 600 gyventojų. Be to didžioji dalis, 55 priedangos, bus pritaikytos žmonėms su judėjimo negale. Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Sika su daina Solo Cuero Mas pasirodys pirmajame pusfinalyje. 34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu. Iš viso šį vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojama 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų, 10 iš jų pateks į šeštadienį vykstantį konkurso finalą. Pusfinalyje balsuos tiek žiūrovai, tiek šalių komisijos. Lažybininkai Lietuvos atstovai prognozuoja vietą finale. Finalas vyks šeštadienį. Jame be 20 iš pusfinalių pateksiančių šalių taip pat dalyvaus Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija. Konkurse šiemet nedalyvaus Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Niderlandai. Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, tai protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos ruože. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, diena nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.
1: Thank you. Thank you. I'm so

Nepalas išdavė rekordinį leidimų kopti į Everestą skaičių. Apie tai samiu po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nepalas institucijų duomenimis pavasario sezoną išdavė rekordinį skaičių leidimų kopti į Everestą. Pasak Turizmo ir kultūros ministerijos Katmandu, iki penktadienio išduoti 492 leidimai alpinistams iš 55 šalių šturmuoti aukščiausią pasaulio kalną. Turizmo skyriaus atstovas kalbėjo apie istorinį momentą. Likšiolinis rekordas buvo 478 leidimai, tiek jų išduota 2023 metais. Pernai buvo patenkinti 468 prašymai kopti į 8849 metrų aukščio kalną. Nepaisant neramumų Nepale praėjusį rugsėjį ir karo artimuosiuose rytuose, išduotas rekordinis leidimų skaičius pagrindiniam šių metų sezonui. Praėjusį rugsėjį Himalajų šalyje kilo dideli neramumai. Socialinės žiniasklaidos platformų blokavimas tada paskatino į gatves išeiti dešimtis tūkstančių, dažniausiai jaunų Z karto žmonių. Tuometinis premjeras atsistatydino, buvo paleistas parlamentas. Dabar šalis po rinkimų turi naują vyriausybę. Viena rekordo priežasčių anot Nepalo žiniasklaidos yra ir tai, kad Kinija neleidžia kopti į Everestą iš Tibeto pusės. Oficialiais Nepalo duomenimis šį kartą daugiausia registracijų buvo iš Kinijos. Toliau rikiuojasi alpinistai iš Jungtinių valstijų ir Indijos. Leidimai Nepalo biudžetą iki šiol papildė daugiau kaip 7 100 000 dolerių. Leidimų mokesčiai ir kitos rinkliavos Nepalui yra svarbus pajamų šaltinis. Nepalas pernai mokestį už kopimą į Everesto viršūnę pietiniu maršrutu padidino nuo 11 000 iki 15 000 dolerių. Nepale yra 8 iš 14 aukštesnių nei 8 000 metrų aukščio kalnų, įskaitant Everestą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: faktai be ribų.
1: Jeigu pasaulyje net 40% žmonijos populiacijos turi galimybę naudotis interneto ryšiu, tai Šiaurės Korėjoje tokia galimybė suteikta vos 4% gyventojų. Taip yra dėl šalies vykdomos griežtos cenzūros politikos.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Šintos informacijos apie mokymus be mokinių premierė atleido Virgilijų Jukną. Prokuratūra nesutinka su komisijos siūlymu Vytautui Gapšiui taikyti

0: Lygtinį paleidimą. Nuo paliaubų pradžios Libane per Izraelio smūgius žuvo 380 žmonių. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Paviešinus informaciją, kad premjerės visuomeniniam konsultantui Virgilijui Juknai priklausant įstaiga gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų į juos ir netvyksta, premjerė priėmė sprendimą jį atleisti. Pasak jos atstovo, šių pareigų Jukna nebevykdys, kol nebus įsiaiškintos paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės. Tyrimo autoriams paskambinus į 9 įstaigas, kurių salės nuomotos mokymams praėjusį rudenį, daugeliu įstaigų darbuotojų atsakymai buvo labai panašūs į mokymus, į kuriuos registruojamas iš anksto, niekas nesusirenka. Tuo metu už mokymų tikrinimą atsakinga nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų nepastebėjo, tačiau jos specialistai patikrą atliko tik nuotoliu ir apie ją pranešdavo iš anksto. Kauno apygardos prokuratūra nesutinka su lygtinio paleidimo komisijos siūlymu anksčiau paleisti MG grupės politinės korupcijos byloje nuteistą eksparlamentarą Vytautą Gapšį. Komisija siūlo jam taikyti lygtinį paleidimą, kai dar likę atlikti 1 metus ir 9 mėnesius laisvės atėmimo. Dėl to Kauno apygardos prokuratūra apskundė minėtą nutarimą teismui prašydama jo netvirtinti. 3 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariai Čekiukų byloje bausmės išvengė, bet pareigų neteks. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Utenos apylinkės teismas Ignalinoje nutraukė Čekiukų baudžiamąją bylą 3 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariams – Justui Rasikui, Juozui Rokui ir Jonui Baltakiui. Visus 3 teismas pripažino kaltais dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei piknaudžiavimo ir perdavė laiduotojams. Piniginių baudų teismas šiems tarybos nariams neskyrė. Laiduotojams dažniausiai perduodami kaltinamieji, kurie pripažino savo kaltę, atlygino žalą ir anksčiau nebuvo teisti. Visi 3 laiduotojams perduoti 1,5 metų laikotarpiui. Tačiau visiems 3 politikams skirta vienodos trukmės baudžiamojo poveikio priemonė. Jie 3 metams neteko teisės būti išrinktais ar paskirtais į valstybės ar savivalybės institucijų renkamas ar skiriamas pareigas. Jei šis nuosprendis įsiteisės, visi 3 tarybos nariai neteks pareigų.
0: Tęsime žinias. Libano sveikatos apsaugos ministerija šiandien pranešė, kad nuo balandžio 17 dienos, kai prasidėjo paliaubus Izraelio ir Hezbollah kare, per Izraelio smūgius Libane žuvo 380 žmonių, įskaitant 22 vaikus ir 39 moteris. Tuo metu bendrai nuo karo pradžios kovo 2 dieną žuvo maždaug 3000 žmonių. Pagal Vašingtono paskelbtas paliaubus sąlygas, Izraelis pasilieka teisę imtis veiksmų prieš planuojamas, neišvengiamas ar vykstančias atakas. Skelbiama, kad be nuolatinių oro smūgių Izraelio kariai veikia už vadinamosios geltonosios linijos, kurie eina maždaug 10 km į šiaurę nuo abiejų šalių sienos. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas šiandien pareiškė, kad darbas dar nebaigtas siekiant suvaldyti hantaviruso protrūkį. Taip jis kalbėjo po evakuacijos iš kruizinių laivų, kuriame kilo ligos protrūkis. Organizacija rekomenduoja 42 dienų karantiną ir nuolatinį didelės rizikos kontaktų stebėjimą. Daugiau nei 120 laivų keleivių ir įgulos narių sekmadienį ir pirmadienį buvo skraidinti iš Ispanijos Kanarų salų, tačiau šalis taikė skirtingas sveikatos apsaugos priemonės grįžtantiems evakuotiesiems. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Liucijai Citavičiūtei. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija balandžio 29 dieną priėmė nutarimą 2026 metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premiją skirti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus vyriausiai mokslo darbuotojai daktarei Liucijai Citavičiūtei. Spaudos konferencijoje pranešė komisijos pirmininkas parlamentaras Valdas Rakutis. Premija jai skirta už ilgametį reikšmingą indėlį tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kasmet konkurso būdu skiria žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Bortkevičienės atminimą įamžinančią kalbos premiją. Jis skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio piliečiams, organizacijoms ar institucijoms. Premija įsteigta 2004 metais, dabar jis siekia 6000 eurų. Pasak Rakučio planuojama premijos sumą padidinti iki 10000 eurų. Iš kultūros ministerijos biudžeto skiriama premija bus įteikta gruodžio pradžioje vyksiančiame renginyje Kalbos vakaras.
0: Radijas Bold FM.

0: parlamentas ketina išreikšti poziciją dėl Vilniaus sporto rūmų, ten nori matyti kongresų centrą. Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių, premjerė atleido Virgilijų Jukną. Iranas grasina sodrinti uraną iki branduliniam ginklui reikiamo lygio, jei vėl bus puolamas. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Parlamentarai ėmė svarstyti grupės kolegų parengtą nutarimo projektą, kuriame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu amžinant senasias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Toliau jį svarstys komitetai, vyriausybės išvados nutarta neprašyti. Seimo kultūros komitetas savo ruoštų turėtų sudaryti darbo grupę, kuri iki rugsėjo 1 dienos parengtų būsimų kongresų rūmų patikslintą funkcijų projektą. O kultūros ministerija pasirūpintų, jog rūmai būtų paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomų kultūros paveldo objektų. Dabar jie turi regioninės reikšmės saugomo objekto statusą. Vilniaus miesto savivaldybė būtų paraginta prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Iš pradžių premjerė palankumą reiškė konferencijų centro idėjai, tačiau vėliau šią idėją įvertino kaip neva ekonomiškai netikslinga. Paviešinus informaciją, kad premjerės visuomeniniam konsultantui Virgilijui Juknai priklausant įstaiga gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų į juos ir netvyksta, premjerė priėmė sprendimą jį atleisti. Pasak jos atstovo, šių pareigų Jukna nebevykdys, kol nebus išsiaiškintos paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės. Tyrimo autoriams paskambinus į 9 įstaigas, kurių salės nuomotos mokymams praėjusį rudenį, daugeliu įstaigų darbuotojų atsakymai buvo labai panašūs į mokymus, į kuriuos registruojamas. Iš anksto niekas nesusirenka. Tuo metu už mokymų tikrinimą atsakinga nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų nepastebėjo, tačiau jos specialistai patikrą atliko tik nuotoliu ir apie ją pranešdavo iš anksto. Vidutinis atlyginimas pernai augo. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Vidutinis darbo užmokestis bruto prieš mokesčius per praėjusius metus palyginti su 2024-aisiais augo 8,5% skelbė valstybės duomenų agentūra. Praėjusiais metais vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių sudarė 2410 eurų. Tuo metu vidutinis atlyginimas į rankas sudarė 1480 eurų.
0: Tęsime žinias. Iranas grasina, kad sodrins uraną iki branduliniam ginklui pasigaminti reikiamo lygio, jei vėl bus puolamas. Parlamento šaltiniai Teherane šiandien pranešė, kad Irano vyriausybė tikėtinų laiko karo veiksmų atnaujinimą. Gerai informuotas šaltinis sakė, kad derybose tarp Teherano ir Vašingtono pokyčių nėra. Irano vyriausiasis derybininkas šiandien pateikė ultimatumą Jungtinėms valstijoms priimti Teherano 14 punktų pasiūlymo dėl taikos artimuosiuose rytuose sąlygas arba patirti nesėkmę. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas atmetė naujausią Irano kontrapasiūlymą ir pareiškė, kad nuo balandžio 8-osios galiojančios trapios paliaubos yra gyvybės palaikymo režime. Libano sveikatos apsaugos ministerija šiandien pranešė, kad nuo balandžio 17 dienos, kai prasidėjo paliaubos Izraelio ir Hezbollah kare, per Izraelio smūgius Libane žuvo 380 žmonių, įskaitant 22 vaikus ir 39 moteris. Tuo metu bendrai nuo karo pradžios kovo antrą dieną žuvo maždaug 3000 žmonių. Pagal Vašingtono paskelbtas paliaubų sąlygas, Izraelis pasilieka teisę imtis veiksmų prieš planuojamas, neišvengiamas ar vykstančias atakas. Skelbiama, kad be nuolatinių oro smūgių Izraelio kariai veikia už vadinamosios geltonos linijos, kurie eina maždaug 10 km į šiaurę nuo abiejų šalių sienos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.
2: Radijas Gold FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime pataisos leisiančios valstybinę žemę perduoti didelėms investuotojams be konkurso. Parlamentas ketina išreikšti poziciją dėl Vilniaus sporto rūmų, ten nori matyti kongresų centrą. Pasak teismo, žiniasklaida iš skaitmeninių platformų gali reikalauti už mokesčių savo turinį. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas ėmėsi dviejų įstatymų pataisų, kuriomis siekiama supaprastinti valstybinės žemės perdavimą stambiems investicijų projektams. Ji būtų suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Pakeitimai siūloma nustatyti galimybę visiškai ar iš dalies atleisti investuotojus nuo žemės nuomos mokesčių, kai investicijos siekia bent 250 milijonų eurų ir projektas turi stambaus projekto statusą. Taip pat ir tada, kai investicijos siekia bent 20 milijonų eurų.

0: ir projektas įgyvendinamas regione. Lengvata nebūtų taikoma valstybinei žemei laisvojoje ekonominėje zonoje ir pramonės parke, kuriems suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas. Parlamentarai ėmė svarstyti grupės kolegų parengtą nutarimo projektą, kuriame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu amžinant senasias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Toliau jį svarstys komitetai, vyriausybės išvados nutarta neprašyti. Seimo kultūros komitetas savo ruoštų turėtų sudaryti darbo grupę, kuri iki rugsėjo 1 dienos parengtų būsimų kongresų rūmų patikslintą funkcijų projektą, o kultūros ministerija pasirūpintų, jog rūmai būtų paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomų kultūros paveldo objektų. Dabar jie turi regioninės reikšmės saugomo objekto statusą. Vilniaus miesto savivaldybė būtų paraginta prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Iš pradžių premjerė palankumą reiškė konferencijų centro idėjai, tačiau vėliau šią idėją įvertino kaip neva ekonomiškai netikslinga. Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Iki 2027 metų lapkričio sostinėje planuojama pagerinti 60 priedangų, prioritetą teikiant darželiams ir mokykloms. Darbai turėtų prasidėti dar gegužę, o šių metų lapkritį planuojama skelbti priedangų įrengimo darbų viešuosius pirkimus. Planuojamų atnaujinti objektų sąraše yra 31 darželis, 12 mokyklų, 2 socialinių paslaugų objektai, profesinio mokymo įstaiga, poliklinika, seniūnyje, kultūros centras ir savivalybės patalpos. Skaičiuojama, kad iš viso bus pagerinta daugiau nei 30 tūkstančių kvadratinių metrų priedangų ploto, o jose bus galima apsaugoti beveik 20 600 gyventojų. Be to didžioji dalis, 55 priedangos, bus pritaikytos žmonėms su judėjimo negale.
0: Tęsime žinias. ES teisingumo teismas šiandien stojo Italijos pusėn ginčia su Jungtinių valstijų technologijų milžinė Meta ir pareiškė, kad žiniasklaidos priemonės gali derėti su skaitmeninėmis platformomis dėl kompensacijos už savo turinio naudojimą. Europos leidėjų taryba šį sprendimą pavadino asmeniu ir pažymėjo, kad jis priimtas tuo metu, kai žurnalistinio turinio naudojimas grindžiamas dirbtiniu intelektu ir tarpininkaujant platformoms sparčiai plinta. Italija 2023-aisiais kreipėsi į ES teismą po to, kai Meta Facebook savininkė užginčijo Italijos įstatymo, reikalaujančio, kad informacijos paslaugų teikėjai, tokie kaip Meta ar Google, derėtų su žiniasklaidos priemonėmis dėl kompensacijos už jų turinio naudojimą internete įgyvendinimą. Iranas grasina, kad sodrins uraną iki branduliniam ginklui pasigaminti reikiamo lygio, jei vėl bus puolamas. Parlamento šaltiniai Teherane šiandien pranešė, kad Irano vyriausybė tikėtinų laiko karo veiksmų atnaujinimą. Gerai informuotas šaltinis sakė, kad derybose tarp Teherano ir Vašingtono pokyčių nėra. Irano vyriausiasis derybininkas šiandien pateikė ultimatumą Jungtinėmis valstijoms priimti Teherano 14 punktų pasiūlymo dėl taikos artimuosiuose rytuose sąlygas arba patirti nesėkmę. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas atmetė naujausią Irano kontrapasiūlymą ir pareiškė, kad nuo balandžio 8-osios galiojančios trapios paliaubos yra gyvybės palaikymo režime. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
3: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
3: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių premjerė atleido Virgilijų Jukną. Seime pataisos leisiančios valstybinę žemę perduoti dideliems investuotojams be konkurso. Iš Jungtinės karalystės vyriausybės atsistatydina antroji jaunesnioji ministrė. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Paviešinus informaciją, kad premjerės visuomeniniam konsultantui Virgilijui Juknai priklausantį įstaigą gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų į juos ir netvyksta, premjerė priėmė sprendimą jį atleisti. Pasak jos atstovo, šių pareigų Jukna nebevykdys, kol nebus išsiaiškintos paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės. Tyrimo autoriams paskambinus į 9 įstaigas, kurių salės nuomotos mokymams praėjusį rudenį, daugeliu įstaigų darbuotojų atsakymai buvo labai panašūs į mokymus, į kuriuos registruojamasi. Iš anksto niekas nesusirenka. Tuo metu už mokymų tikrinimą atsakinga nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų nepastebėjo, tačiau jos specialistai patikrą atliko tik nuotoliu ir apie ją pranešdavo iš anksto. Seimas ėmėsi 2 įstatymų pataisų, kuriomis siekiama supaprastinti valstybinės žemės perdavimą stambiems investicijų projektams. Ji būtų suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Pakeitimai siūloma nustatyti galimybę visiškai ar iš dalies atleisti investuotojus nuo žemės nuomos mokesčio, kai investicijos siekia bent 250 milijonų eurų ir projektas turi stambaus projekto statusą. Taip pat ir tada, kai investicijos siekia bent 20 milijonų eurų ir projektas įgyvendinamas regione. Lengvata nebūtų taikoma valstybinei žemei laisvai. Vojoje ekonominėje zonoje ir pramonės parke, kuriems suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas. Apribojus įvežamo kuro kiekį į Lietuvą neįleisti tik trečiųjų šalių vilkikai. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki šiandienos į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienį apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Vilkikų, kuriuos tenka apsukti registracijos šalys, yra Gruzija, Kazachstanas, Turkija, Azerbaidžanas, Uzbekija, Baltarusija ir Rusija.
0: Tęsiame žinias. Iš sunkumų kamuojamos Jungtinės karalystės ministro pirmininko Kiro Starmerio vyriausybė šiandien atsistatydino antroji jaunesnioji ministrė, kuri tokį sprendimą priėmė plečiantis jo liberistų partijos įstatymų leidėjų raginančių jį trauktis ratui. Starmeriui skirtame laiške politikė atsakinga už apsaugos ir smurto prieš moteris ir mergaitės klausimus rašė, kad ji negali toliau eiti ministrės pareigų valdant dabartiniai vadovybei ir pridūrė, jog nemato jai reikalingų pokyčių. ES teisingumo teismas šiandien stojo Italijos pusėn ginčia su Jungtinių valstijų technologijų milžinė Meta ir pareiškė, kad žiniasklaidos priemonės gali derėti su skaitmeninėmis platformomis dėl kompensacijos už savo turinio naudojimą. Europos leidėjų taryba šį sprendimą pavadino asmeniu ir pažymėjo, kad jis priimtas tuo metu, kai žurnalistinio turinio naudojimas grindžiamas dirbtiniu intelektu ir tarpininkaujant platformoms sparčiai plinta. Italija 2023-aisiais kreipėsi į ES teismą po to, kai Meta Facebook savininkė užginčijo Italijos įstatymo, reikalaujančio, kad informacijos paslaugų teikėjai, tokie kaip Meta ar Google, derėtų su žiniasklaidos priemonėmis dėl kompensacijos už jų turinio naudojimą internete įgyvendinimą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, diena nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak ministrės, nėra signalų, kad Hanta virusas būtų pasiekęs Lietuvą. Pabrangus degalams benzino pardavimai augo, dyzelino smuko. Trumpas kelbė apie derybą su neva žlugusia Kuba. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Sveikatos apsaugos ministrė sako, kad Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus Hanta virusų atvejus, todėl gyventojai gali jausti saugus. Ji patikino, kad Lietuvoje pagal patvirtintus algoritmus yra vykdoma visų infekcinių lygų epidemiologinė priežiūra. Pirmieji pranešimai apie virusą pasirodė mėnesio pradžioje. Sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžė, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas ir atmetė palyginimus su COVID-19 pandemijos pasikartojimu. Nepaisant smarkiai pabrangusios naftos ir degalų, benzino suvartojimas Lietuvoje augo, tačiau dyzelino esą nežymiai smuko, tikina finansų ministras. Pasak jo, dyzelino vartojimo sumažėjimą galima sieti ne tik su išaugusiomis degalų kainomis, bet ir su technologiniais pokyčiais. Daugėja benzinų varomų hibridinių ir elektrinių transporto priemonių. Finansų ministerijos duomenimis, balandį benzino pardavimai augo beveik 3%, tuo metu dyzelino smuko beveik 4%. Bankų atstovė sako, kad nauji siūlymai kovai su finansiniais sukčiais yra labai laukti. Plačiau Audra Stau.

0: Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai pribuoti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui, Lietuvos banko asociacijos vadovė Eivilė Čipkutė sako, kad šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien paskelbė apie derybą su Kuba, kuri jau ne vieną mėnesį kenčia nuo Vašingtono degalų blokados, pradėtos po to, kai Jungtinės valstijos sučiupo Havanos sąjungininką Nikolą Maduro. Savo socialinėme tinkle Jungtinių valstijų lyderis salą pavadino žlugusią šalimi, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. Anksčiau šį mėnesį Trumpas sakė, kad Jungtinės valstijos esą nedelsdamos perims šią Karibų salą. Iš sunkumų kamuojamos Jungtinės karalystės ministro pirmininko Kiro Starmerio vyriausybė šiandien atsistatydino antroji jaunesnioji ministrė, kuri tokį sprendimą priėmė plečiantis jo liberistų partijos įstatymų leidėjų raginančių jį trauktis ratui. Starmeriui skirtame laiške politikė atsakinga už apsaugos ir smurto prieš moteris ir mergaitės klausimus rašė, kad ji negali toliau eiti ministrės pareigų valdant dabartiniai vadovybei ir pridūrė, jog nemato jai reikalingų pokyčių. Europos Sąjunga planuoja pokalbių į Briuselį pasikviesti Afganistaną valdančio Talibano atstovus. Kaip sakė Europos Sąjungos atstovas, susitikime bus kalbama apie afganistaniečių migrantų deportaciją į gimtinę. Kartu atstovas pabrėžė, kad kvietimas nereiškia diplomatinio Talibano vyriausybės pripažinimo. Tai būtų pirmasis oficialus Talibano atstovų vizitas Briuselyje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, diena nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.
1: Kultūringi pranešimai.
2: Šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Liucijai Citavičiūtei. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija balandžio 29 dieną priėmė nutarimą 2026 metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premiją skirti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus vyriausiai mokslo darbuotojai daktarei Liucijai Citavičiūtei. Spaudos konferencijoje pranešė komisijos pirmininkas parlamentaras Valdas Rakutis. Premija jai skirta už ilgametį reikšmingą indėlį tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kasmet konkurso būdu skiria žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Bortkevičienės atminimą įamžinančią kalbos premiją. Jis skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio piliečiams, organizacijoms ar institucijoms. Premija įsteigta 2004 metais, dabar jis siekia 6 tūkstančius eurų. Pasak Rakučio planuojama premijos sumą padidinti iki 10 tūkstančių eurų. Iš kultūros ministerijos biudžeto skiriama premija bus įteikta gruodžio pradžioje vyksiančiame renginyje Kalbos vakaras.

0: reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Pasidaryti mažesniam reikia daug laiko.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: STT ėmėsi tikrinti informaciją dėl aplinkos ministro namo įsigijimo aplinkybių. Pasak genocido centro, Nėries paminklas Vilniaus centre propaguoja okupacinį režimą ir turi būti nukeltas. Nėra signalų, kad Hanta virusas būtų pasiekęs Lietuvą. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos tikslinimą dėl aplinkos ministro Kastyčio Žužomsko nekilnojamojo turto įsigijimo ir valstybinės žemės naudojimo aplinkybių. Kaip pranešė STT atstovė, tyrimas pradėtas susipažinus su vieno visuomeninko socialiniuose tinkluose pateikta informacija. Taip pat skelbiama, kad atsižvelgiant į tai, jog keliami klausimai dėl ministro turimo nekilnojamojo turto priskirtini nacionalinės žemės tarnybos, valstybinės mokesčių inspekcijos bei valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos kompetencijai, atliekant aplinkybių patikslinimą bus sprendžiama dėl kreipimusi tikslinimo į šias institucijas. Iki paskirimo aplinkos viceministrų 19-oje vyriausybėje dabartinis ministras buvo susijęs su vieno Nemuno aušros partijos lyderių statybos verslu. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriui Virgiliui Juknai priklausant įstaiga gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų į juos neatvyksta, specialiųjų tyrimų tarnyba šią informaciją perdavė įvertinti prokuratūrai. Po pasirodžiusios informacijos vaidų ėmėsi tyrimo ir nušalino Jukną nuo pareigų. Tuo metu Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymų organizatoriams ir pradeda tyrimą. Jukna iki šiol dirbo ir premjerės visuomeninių patarėjų, pastaroji jį atleido. Parlamente netikėtos kliūtys dėl pranešėjo komisijos išvadų panaikinimo. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Seimui pritarus siūlymui, kad Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti saugoma neribotą laiką, netikėtai parlamente pakibo nutarimo projektai, kuriais norima panaikinti šios tyrimo komisijos sudarymą ir jos priimtas išvadas. Seimo pirmininko siūlymu nutarta padaryti pertrauką iki ketvirtadienio svarstančiai klausimą.
1: Tęsime žinias. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras prašo teismo palikti galioti prieš keliarius metus priimtą sprendimą nukelti Vilniaus centre esantį poetės Ptolomėjos Nėries paminklą, nes jis propaguoja sovietų okupacinį režimą. Ar paminklas turi būti nukeltas, regionų administracinės teismas paskelbs po kelių savaičių, gegužės 28 dieną. Nesutikdama su paminklo nukelimu į teismą su skundu kreipėsi Jungtinėse valstijose gyvenanti poetės Vaikaitė. Vienas teisininkas taip pat Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Centras yra surašęs 26 išvadas iš 12 savivaldybių dėl Nėries įamžinimo. Sveikatos apsaugos ministrė sako, kad Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus Hanta viruso atvejus, todėl gyventojai gali jausti saugus. Ji patikino, kad Lietuvoje pagal patvirtintus algoritmus yra vykdoma visų infekcinių ligų epidemiologinė priežiūra. Pirmieji pranešimai apie virusą pasirodė mėnesio pradžioje. Sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžė, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas ir atmetė palyginimus su COVID-19 pandemijos pasikartojimu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTP.

Nešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, diena nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Macijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbu siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų ES pastangų šioje srityje. Pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

pastebėta, kad kuo daugiau žmogus turi planų, tuo mažiau jis gali užsiimti kuo nors kitu, išskyrus planavimą.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1969-aisiais įvykusi Woodstock'o muzikos ir menų šventė daugiau nei 450 tūkstančių žmonių sukvietė į vieną Niujorko valstijos Sullivano apygardos ganyklą. Woodstock'o festivalio organizatoriams nepavyko numatyti žiūrovų skaičiaus. Prieš festivalį buvo parduoti 186 tūkstančiai bilietų. Organizatoriai tikėjosi sulaukti apie 200 tūkstančių svečių. Niujorko anarchistų grupė nugriovė festivalio užtvaras ir Woodstock'as tapo nemokamų renginių. Nuostolius padengė kino kompanija Warner Brothers, sukūrusi apie festivalį nepamirštamą muzikinį filmą. Festivalis vyko 14 hektarų dydžio lauke, dėl to kai kurie žmonės neįžiūrėjo toli esančios scenos. Kartu tai buvo didžiausia kada nors pastatyta scena, jo statymo darbams prireikė mėnesio. Woodstock'o festivalis pranoko optimistiškiausius lūkesčius. Nors dėl didžiulių liūčių viskas skendėjo purve, trūko tualetų ir net vandens nusiprausti, vis tiek buvo juntama nenusakoma harmonija tarp lankytojų. Visi buvo užsikrėtę Woodstock'o dvasia.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Alko kalnas Kretingos rajone paskelbtas saugomų valstybės. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kretingos rajone esantis Alko kalnas paskelbtas valstybės saugomų nacionalinio reikšmingumo lygmens kompleksinių kultūros paveldo objektu. Apsauga suteikta pačiam kalnui, šaltinio akmeniui, aukurui ir šaltiniui. Jo vertingų savybių pobūdis – mitologinis ir kraštovaizdžio. Alko kalnas, dar vadinamas Aukos kalnu, yra Kretingos rajone Alko kaime. Tai ledynmečio periodu natūraliai susiformavusi kalva, iš visų pusių apsupta Erlos ir Alkupio upelių slėnių. Apylinkėse esantys archeologijos paminklai bei išlikę pasakojimai byloja, jog Alkakalnis kadaise buvo svarbus pagoniško kulto centras. Žinomi pasakojimai, kad ant Alko kalno yra buvęs aukuras, kur senovės lietuviai kūrendavo šventąją ugnį, dvasininkai laikydavo daug žalčių, kuriuos maitindavo salantų gaidžio kalno vaidilutės. Taip pat teikta, jog ant šio kalno draugė su kitomis aukomis būdavo aukojami ir žmonės, o kalno vaidilutės esą ilgiausiai Lietuvoje nedavė užgesinti apžinosios ugnies. Kalnas įskirtinis tuo, jog iki šiol išliko akmuo su dubeniu. Akmuo stūkso vakarinėje Alko kalno dalyje, papėdėje. Seniau jis gulėjo dubeniu įkastas į žemę, naikinant pagonių šventyklas. Pietvakarių pusėje, plačioje dauboje, yra šaltinis įtekantis į Alkupį. Tikima, jog jis turi gydomųjų savybių, o vanduo daugiausia naudotas akių ligoms gydyti.
1: Radijas Gold FM.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus, šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip yra būdų kapitonai.
1: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta.
2: Ne, mes abudu iš dėlių raidžių, tik tai mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
1: Kartais. Nežinau, keliais, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitone išžiemojot?
2: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą, ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
1: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį, ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenyje.
2: Taip, Nemo plaustas jau yra vandeny, bet šitoje vietoje norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą,
1: nu?
2: o tie du mėnesiai žiemos, sausis ir vasaris, buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu.
1: Kaip
2: greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
1: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
2: Taip, spirgėjimas, ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kas jis būtų sausas, ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaites plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaites.
1: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai sezonui pasibaigus ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
2: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šią dieną švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus tai Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prie strovę su tokiu dideliu namu. Tarpsi, čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
1: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
2: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, jeigu yra klausimas, kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
1: Taip.
2: Statinys.
1: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens, ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kas gi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
2: Iš rastelių pastatytas.
1: Tas toksai, kaip mes filmuose esam matę, taip. Plaukia savo keli vyriokai, gitara kokia, dar kažkaip, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
2: Nors juridinis statusas tokio,
1: jis yra plaustas.
2: Yra plaustas.
1: Nes mes taip turim tokią duombazę. Tai.
2: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus, taip. Plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai.
1: Glempingas buvo.
2: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Vat, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat, būtent tai yra pavadinimas.
1: Vat kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučių ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat kiekvienas matyt ir taip. Mato savaip, kasgi tai yra jo akimis.
2: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
1: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
2: Tai taip.
1: Ir pirtis yra.
2: Ir 20 kambarių
1: yra. Taip.
2: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
1: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytams, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau, civilizacija?
2: Ant vandens.
1: Taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektoriuje jūs buvot numeris vienas.
2: Taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, 10 metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po 2 mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmos.
1: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikėjai ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir... Na, ar čia reikėtų įvertinimo? Ar dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna? Nežinau, kaip čia, kaip titulas?
2: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti įvertintam galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais. Tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera. Tai yra tiesiog tikrai miela. Tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnabždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių eijai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
1: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, 2 tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim 2. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyti nepagavau, nei klausytojai. O dabar šest mes turim Nemo 2 tomus.
2: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta. Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, ta prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
1: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį.
2: Taip, tu tiek daug istorijų mum pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet bet mane visą laiką persiekėjo tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7
1: maža
2: sukako.
1: Dar, ne?
2: Nu, kažkas, vat,
1: dar mažai.
2: Dar mažai.
1: Dar mažai.
2: Kažkas nelaikų ir ne vietoj. Ir vat staiga dešimtmečio proga, penktą kartą perplaukus visą Nemuną, mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upę.
1: Kad jau tikrai užsifiksuoto, kad Nemo tai, buvo. Kad
2: tai čia... būtent, vat, nu, dešimtmečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
1: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
2: Darom? Darom, sako, visi pasakė darom, nu tai reiškia darom, tai reiškia vėlgi plaustai išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
1: Taip.
2: Ir vat, kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
1: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
2: Taip.
1: Tai tiesiog
2: knyga buvo
1: rašoma.
2: Taip, jinai buvo rašoma. Jie reikėjo tik kažkaip materializuoti.
1: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim. Go!

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.
1: FM svečias. Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemuno. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žyla. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
2: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojo upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas kapitonas.
1: Aš ir net nebejoju.
2: Ir man patinka dalintis patirti, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
1: Taip.
2: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiatsiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nueitą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
2: Viską, ką tik paminėjant, Danai, pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjom meni, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šypsaisi
1: kapitonas žino, jis turi
2: kapitonas
1: planą,
2: žino, čia
1: taip
2: turi
1: turėjo
2: būt,
1: būti,
2: taip ir turėjo būti, ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartagi kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš va, džiaugiaus, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip, nu, kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
2: Kažkaip fenomenaliai, vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis, kūryba nėra tiesiog, vat, na, vat kažką, vat, na, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba, ne, vat tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu, kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą, 18 metais iškilo klausimas, kaip valdyti Nemo plaustą, kaip įveikti visą Nemoną. Be, su pakabinimu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur mes, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustą stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas kėbulė.
1: Apsaugotas.
2: Nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas Nemonas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
2: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padarau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
2: aišku,
1: gerai.
2: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
2: Tikrai taip. Noriu dar kreiptis ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą. Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioje laivyboje klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos,
1: taip,
2: tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjam Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 cm. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandenį išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemo. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu, įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, nes mes galim tą sau leisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu atebetur kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
2: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mum bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va,
1: tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
2: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgula sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt du metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim šeštą kartą perplaukti Nemoną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip.
2: Tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
2: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra.
2: Taip.
1: Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su savaitgalinių jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
2: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rūpiučio savaitgaliai laisvi. Na, savaitgaliai rezervuojami pirmieji, va taip. Na, kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur.
2: Aišku, mūsų labai daug visur yra nemokelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm
2: ir jaučiasi
1: kad yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai, kaip visuomet.
2: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
2: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.